0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: pallasa barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

تصدق بفضولي قلجان قد بستين يا تصدق بفضولي

0: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: dasturimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Bir kattakiler 68. avtobüsünü küçerdi. Lekin fakat 25. 67. avtobüsler keler. 11.si ise ketmeket gelip ahirgisi bom boş gitti. Qorong'u kuyuklaşıp borar. Bekatta ise yolcular tobora ko'payardi.
3: Buni qarang. Shu 68-chi avtobus doim mashina yuradi.
1: Ana qarang. Yana 11-chi kelyapti.
4: Telefon qayerda deyinglar? Voy. Ana u sumkada eshitilyapti. O aka, sumkada telefon jiringlayapti.
2: Hamma yashil xo'jalik sumkasi ko'targan kishiga hayratlanib qarashdi.
3: Sumkasi telefon jiringlayapti. Oling uni.
1: Ha? Sumkasida telefon.
3: Telefon
1: jiringlayapti.
2: Kishi sumkasini qo'rqibsa ochib unga qo'lini tiqdi-da telefon trubkasini chiqardi.
1: Yo'y.
5: Oha.
3: Sumkasi telefon jiringlayapti.
5: Alo. Eshitaman.
3: Voy buni qarang.
5: Sizni ham tabriklayman. Sizga ham katta baxt tilayman. Lobari chaqirdingizmi?
4: Kuyovlanganiga.
5: Qaysi lobari? Kechirasiz, qayoqqa qo'ng'iroq qilyapsiz? Yo'q, bu magazin emas, avtobus bekatiga tushdingiz.
2: Kishi trubkani qo'li bilan berkitib, bekatdagilarga dedi.
5: Men qaranglar, nomerimni so'rashyapti. Menda nomeri yo'q. Apparatni hozirgina magazindan sotib oldim. 2 haftadan keyin o'rnatib beramiz deyishgan. To'xtanglar, to'xtanglar. Alo, menda hali nomeri yo'q. Gapini qarang. Vrachga ko'rinarmishman. Shundan ham apparatni endi sotib olgan bo'lsam, menda ayb nima?
3: Uka, bu apparat chetdi kim?
4: Qayerda ekan?
5: Bilmadim. Rangi sariq. Yashili ham bor ekan, lekin menga sarig'i yoqadi.
3: Bey, shu texnika zo'r rivojlanib ketdi-da. Ayniqsa yaponlar usta bey. Nimalarni o'ylab topishmaydi deysiz?
2: Shu bekatga oq xalat kiygan ikkita qiz va kostyum kiygan yigit yugurib kelishdi. Qizlardan biri haligi kishini ko'rib qichqirdi.
6: Karim aka, Karim aka, mana o'sha kishi. Voy haytovur, simnizni yuvarishmabdi.
7: Voy og'ayni, bu nima qilganingiz ha? Xayol qayoqda o'zi? Peshtaxta ustidan nimani olganingizni nahotki ko'rmagan bo'lsangiz. O'zingiznikini unutib, magazinni apparatdan sumkaga tiqib ketaverdingiz-ku. Yaxshiyam simi uzun ekan, ha?
5: Shunaqa deng. Voy xom kalla. Qarangga, kim biladi deysiz? Bayram tashvishi bilan boshim aylanib qoldimi? Alo, eshitaman. Bekat, yo'q magazin. Sizlar so'rashyapti.
8: Ha? Ha, magazin. Sizni ham tabriklaymiz. Sizga ham katta baxt tilaymiz.
3: 68-chi avtobus.
5: Kechirasizlar, men avtobusim keldi.
7: Oy, telefon tashlab keting. Oy, qayoqqa? Ha, to'xtang.
0: Hangoma ustalari.

0: Маркес Радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What's it, man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
5: Ozosh? Arabchaga o'ynash bilasanmi?
3: Voy, sindirib tashiyman-u. Man o'ynamay siz ko'rmay. O'zi nimaga qiziqib qoldingiz?
5: Prosta nimalarga qodirligini bilmoqchi edim-da.
3: Voy, mani qo'limdan-chi hamma narsa keladi.
5: Oho, shu esim bilan rasta dahshat chiqsa-ga arabcha o'ynam.
3: Jiddiyam.
5: Ko'zmoldi keltiribman-da. Juda ajoyib, g'aroyib, allam balo bo'lsa kerak-a.
3: To'g'ri. Aytgancha ertagacha dugonalarim bilan aylangani bozorga bormoqchimiz, maylimi?
5: Yo'q, bormaysan.
3: Nimaga endi?
5: Uyda meni kelishimni kutib o'tirasan.
3: Uf, endi bir umr sizni kutish bilan umrim o'tarkandi.
5: Meni kutgin. Men qaytaman.
3: Sizni kutishchi jonimga tegib ketdi, bilasizmi? Har doim sizni kutaman. Unisiga siz ham kech kelasiz. Kutib, kutib uxlab qolaman keyin.
5: Asalim, siz kutsangiz, men albatta kelaman. Sizga zo'r sovg'a qilaman.
3: Voy, nima sovg'a qilasiz?
5: Bugun senga katta sovg'a bo'lishi uchun bugun vaqtli kelaman.

0: Hikmat izlab.
1: O'g'illi bo'ldim. U dunyoga kelganida ulgurishim kerak bo'lgan samolyotlar va to'lanish kerak bo'lgan to'lov qog'ozlari bilan band edim. Uzoqlarda ekanman, o'g'lim yurishni o'rgandi. Gapirishni ham. Biroz katta bo'lganida men ham sizga o'xshamoqchiman dedi, deyilgan bo'ldi. Ish joyimga qo'ng'iroq qilib, "Dada, uyga qachon kelasiz?" deb so'rardi doim. "Qachon borishimni bilmayman, o'g'lim. Lekin borganimda birgalikda mazza qilib o'ynaymiz," derdim. Yillar mana shunday o'tib ketdi. O'g'lim 10 yoshga to'ldi. Unga chiroyli bir to'p olib berdim. "Koptok uchun rahmat, dada. Endi birga o'ynaylik. Shu hafta oxirida tugatishim kerak bo'lgan ishlarim bor. Bugun bo'lmaydi. Keyingi hafta o'taman. Xo'pmi, o'g'lim?" "Mayli," dedi xomush yuzdagi tabassumni so'ndirmay. "Katta bo'lganimda men ham sizday bo'lishni istayman." Yillar suv kabi oqib ketdi. O'g'lim avval o'rta maktabni, keyin litseyni, so'ng esa universitetni tugatdi. Bunday vaziyatda mening ham boshqa otalarga o'xshab, o'g'limga aytishim kerak bo'lgan gaplarim bor edi. "Sen bilan faxrlanaman, o'g'lim. Kel, shu yerda biroz gaplashamiz." U boshini qimirlatdi va tabassum bilan dedi. "Do'stlarim bilan uchrashmoqchi edim. Mashinaning kalitini berib tura olasizmi? Keyinroq ko'rishamiz. Albatta gaplashamiz, xo'pmi?" Yana yillar o'tib ketdi. Nafaqaga chiqdim. Endi vaqtim ko'p edi. O'g'lim esa boshqa bir shaharda ishlab, o'sha yerda yashayotgan edi. Bir kuni unga telefon qildim. "Agar vaqting bo'lsa, hafta oxirida ko'rishaylik. Uyga kel, gaplashamiz." "Yaxshi bo'lardi, dada. Bir ko'raychi, bo'sh bo'lganimda borarman. Lekin shu kunlarda ishlarim juda ham ko'payib ketgan. Biroq siz bilan ko'rishni men ham xohlayman, dada." "Unda qachon kelasan, o'g'lim?" "Qachonligini bilmayman. Hozir bir uchrashuvim bor. Shunga ulgurishim kerak. Sizga keyinroq o'zim qo'ng'iroq qilaman, maylimi?" "Kelganimda vaqtni birgalikda ajoyib bir tarzda o'tkazishimizga ishonaman." Telefon go'shagini qo'yganimda uning bolaligini esladim. Darhaqiqat, o'g'lim kattarib, xuddi dadasidek bo'lganini ko'rdim. "Farzand ato qullug'in chu odat qilg'ay, ul odat ila kasbi saodat qilg'ay. Har kimki atog'a ko'p rioyat qilg'ay, o'g'lidin anga bu ish siroat qilg'ay."

iymanib qolasan mehmon bo'lishga. Kirmaydi quloqqa ukang gaplari,

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yoshlik davri juda ajoyib davr. Bugun mana shu davrada butun yoshlar o'tirishdi, yoshlar haqida gaplar ketyapti. Keling, mana ham gaplarim shu yoshlar haqida bo'lsin. Mana chiroyli bo'lib studentlarimiz o'tirishibdi. Bugun juda ko'pchiliklar hademiy o'qishlarni bitirib qaytib borishadi. Ajoyib oliy joylarga, ishlarga joylashadi, to'ylar qilishadi, uylanishadi. Bizning o'zbegimizni to'yiga yetadigan to'y yo'q, juda ajoyib to'y. Bir xilgi joylarda yoshlarimiz kim nima deganini bilmaydi, mikrofonda tuppasi to'y majlisga aylanib ketib qoladi.
3: O'rtalar, endi kelin kuyovimizni tabriklash uchun siz kelin bolani eng yaqin nimalardan u nima hongga haligi qizni ismini aytishdi, Injixon O'jarovaga chiqay. E'lon qilinganiga 15 minut bo'ldi, haligi qizdan darak yo'q. Nima bo'ldi ekan, bunda qarasam e'lon qilingan qiz e'lon qilgan raisni so'kib o'tiribdi.
4: Achamasang gapiraman dedim. Ko'rding birinchida gapirganimni. Ko'chaga chiqqan akam
3: voy maslahat bo'lyapti. Bu qizni yonida o'tirgan dugonalari uni chintib, burab,
4: voy chiqur, o'lib bilasan, gapirsang tezroq chiq. Voy hozir bizni ham ko'rib qoladi, chiq.
3: Rosa majbur qilishgandan keyin endi haligi qiz chiqib kelyapti. O'zi 2 hafta aynakka qarab repetitsiya qilgan. Palon dugonamni to'yiga borsam, bunday qilib sherak etaman, bunday qilib o'yinga tushaman deb. Majbur qilishgandan keyin chiqib kelyapti deng. Qo'lda 16 var adaptar. Og'izda saqich, oyog'ida kalish. Chapirish bir, chapirish bir. Mikrofonda oldiga kelguncha bir kiti kayib osh bo'lgan bolalar hali qizga gapam tashab qo'ydi. Ha, mayash. Qizam tey kelormasa yo'l eriga bolalar so'kib kelyapti.
4: El atti qursan harib.
3: O'zi ham chek kalishga harib aytvorar ekan. Ana endi mikrofonda oldiga keldim.
4: Assalomu alaykum. Mana bugun akamlar bilan opamlarni to'ylari. Shu fursatdan foydalanib, kecha ham shu fursatdan foydalangan edim. Shularga atagan she'rim boshini o'qib beraman. Aqrimalni ishladim. Ishladim. Shampanskilar ochilsin. Ha, tamanga sochilsin. Agar malol kelmasa, sninglitovga chalinsin.
3: Voy, bular o'zicha kompozitor bo'lib ketishgan ekan. Ustozlarimizdan bizga tabarruk bo'lib qolib kelayotgan Mustozod degan qo'shiqqa xolagancha nom qo'yishib yuborgan. Voy, Husni Gulitoyga choling deydi. Bir kuni bitta to'yda bittasi kelib Mustonisoga choling deydi. Uzr dedim, Mustonisa armiyada dedim. Kesa chop qo'yamiz dedim. Nima deysiz? Boringki endi Husni Gulitoy degan ashilla davr suryapti, o'rtada uyi aytmay qochib kelgan qizlardan 48-tasi tusha. Gupura-gupura ur topolon chang to'zon biron birovni tanimaydi deng. Bir yosh kattaroq amakim yoqasin tishlab qopti. Yo, tavba. Yoshim 60 ga kirib qizlarda uloq chopishini endi ko'rishman.

0: радиосы, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, а что зоде?
3: Вой, Назо, ман билесан, товуларимми, тори коруамманми?
2: Ха, мана товуларим, тори коруасан.
3: Ие, нима уларни биттаям пати йо, нима қилди уларни?
2: Мана ҳеч нарса қилганим йўқ.
3: Нима бўлди ўзи?
2: Ана қўшнимиз винозаводдан қанақадир бу нарса олиб келган экан. А у нарса ўлгур сигирини семиртирамиш-ди. Ўшани олиб келиб уйга олиб кирмасдан кўчага қўйиб қўйган экан.
3: Ха.
2: Ўшани мана товуларим еб қўйишибди.
3: Вой, ўша тўқвордим бечараларнинг патларини.
2: Йўқ, уни егандан кейин чиқиб қарасам, ҳамма товуларим думалаб, қимирламасдан ётган экан.
3: Ҳеч нарса тушунмаганман. Нимага пати йўқ, Назо?
2: Вой, ман уларни ўлиб қолди деб ўйлаб, ҳеч бўлмаса ясиқ учун уларни пати керак бўлиб қолар деб патларини юлиб олгандим.
3: Ҳа, энди тушундим.
2: Tushundingmi? Mana ko'rib turibsan, oradan ozgina vaqt o'tib, hamma tovuqlarim shu ahvolda yurishibdi.
3: Voy Nazo, menimcha tovuqlaringni haliyam kayflari tarqamagan shekilli. 2 dugon.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Zip etib o'tib olaman deymiz. Sabr qilolmaymiz-da. Ehe, agar hamma ham yo'l qoidalariga amal qilsa edi.
2: Turli ko'ngilsizliklar, mudhish voqealarning guvohi bo'lmasmidik?
4: Ba'zan avtohalokat oqibatida jabr ko'rganlarni eshitib, biroz hushyor tortganday bo'lamiz-u.
2: Yana tap tortmay peshonasiga shu qismat yozilgan ekanda deymiz.
4: Bir o'ylab ko'ring. Shu qismatmikan? Shu taqdirmikan?
2: Axir Alloh bizga inom etgan umr iplarini o'z qo'llarimiz bilan uzmayapmizmi? Hayot deb atalmish buyuk ne'matga noshukurlik qilmayapmizmi?
4: Loqaydlik umrimizni yemiradi.
2: O'tayotgan har bir lahzamizga e'tiborliroq bo'laylik. Bizga inom etilgan fursatlarni qadriga yetaylik.

0: Kech. Ulfatlar mazza qilib choyxonada palovxon to'rani damlab o'tirishibdi. Olinglar.
1: Qayna osh olinglar. Osh so'masin.
0: Olinglar. Ulfatlardan biri oxirgi paytda ozib to'zib qolgan. Do'stlari undan hayron bo'lib so'rashdi.
2: Oila tinchlikmi? Juda ozib ketibsan.
0: Nima? Kasal-pasal bo'lib qoldingmi?
3: Yo'q. Kasal bo'lganim yo'q. Soppa soma?
0: Nimaga uraga bo'ldingda? Tinchlikmi?
3: Bir oy oldin men xotinimga pul qanday tejaladi degan kitob olib bergan edim.
0: Pul qanday tejaladi? Degan kitob?
3: Ha.
0: Yaxshi kitobga o'xshaydi.
2: Yaxshi.
0: Natija bormi?
3: Bekor o'sha kitobni olib beribman. Mana chekishni tashladim. Yangi kiyim kiymayapman. Eng achinarlisi bir oy ichida 10 kiloga ozib ketdim.
0: Oqa.

В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua. Маркес Радиоса.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Do'stlar, endi ustalar orasida eng ko'p gapiriladigan gap, jonim, men sizni sevaman. Sizdan boshqasi menga bekar. Sizgacha desa menga bari bir deydi qizlar. Ikkita oshiq boshi qush deb Majnun tolda o'tirib turgan u. Hali yigit ham qishlardan kelgan ekan, ko'p ham gapni bilmaydi, yarim soat jim o'tiribdi. Bir soat jim o'tiribdi, qiz ham zerikib ketib, "Sotamirza aka, bir soatdan beri gapirmaysiz. Nima haqida o'ylayapsiz siz, Sotamirza, nima deyishni bilmasdan?" Qolposhaxon, "Haligi siz o'ylagan narsani o'ylayapman desa, betim qurg'ur uyasiz" deydi. Qarang do'stlar, sevgining ko'zi ko'r bo'lar ekan. Yaxshi ko'rib qolsangiz, u rusmi, armanmi, gruzinmi, orqasidan ketaverar ekansiz. Tilni tushunmasangiz ham baribir ekan. Bir o'zbek yigiti Toshkentga kelib, rus qizni yaxshi ko'rib qopti. Endi bizda o'zbeklarda uchrashuv asosan 12 dan keyin chavalar tagida bo'ladi. Hali yigit ham 12 dan kelib Natashani chaqiryapti. "Natasha xon! U, Natasha! Natasha!" Desa, Natasha uxlayotgan ekan, onasi chiqib, "Chovamnadi, anasi pi" desa, "Voy, kasalmi?" dermiş. Do'stlar, odam armiyadan kelganiga juda ham qiziq bo'lar ekan-da. Endi bizda o'zbeklar armiyadan kelganiga darrov uylantirib qo'yadi. Bir yigit armiyadan kelibdi, bir yil bo'pti, uydagilar uylanmabdi. Qulog'iga har xil gaplar chalinib ketar ekan. Ikkita qo'shni bir-biri bilan gaplashib turibdi. "Ovsinjon, o'g'lingizda armiyadan kelganiga bir yil bo'lyapti. Qachon uylantirasiz?" desa, "Voy, o'sin ey, hech o'g'limni tengi chiqmayapti. Tengi chiqsa uylantiraman" desa, o'g'li eshitib qolib, "Aya, menga nochiroq ham bo'laveradi" dermiş. Qizlarimiz ham bino emas lekin. Onda bitirgandan keyin o'qishga kira olmay qoladigan bo'lsa, juda ham o'zgarib qolar ekan, o'smalarni qo'y. Bir odam ishdan kelsa, qiz yugurib chiqib, "Voy dada, keldingizmi? Voy dada, choy ichasizmi? Voy dada, dam olasizmi?" deb dadasining achchig'i chiqib, "Hadi voyillormagin, erga berib yuboraman" desa, "Voy ey, voy ey, voy ey, voy ey" derim.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
2: Assalomu alaykum, Vostaka, yaxshi keldingizmi?
5: Rahmat, yaxshi.
2: Ha, kayfiyatingiz yo'q. Charchadingizmi?
5: Yani palakat. Oyligimiz yana bir hafta kechiktiribdi. O'shanga azgina nastroyni yo'qroq. Ha, hozir raylar yonqarib ketdi. Ha, kayfiyatingiz yo'qmi? Bas charchab qoldingizmi?
2: Ha, yo'q. Hammasi yaxshi.
5: Bo'pti, ovqating tayyormi?
2: Ha, endi bugun oylik olsangiz, u yoq bu yoqqa oborib kelarsiz deb.
5: Ha, ojdanlab qo'yuvmiding? Ha, mayli. Men cho'milib chiqquncha pishib qolar-a. Ha, ozosh, aytgancha bitta narsa so'ramoqchi edim.
2: Nima ekan?
5: Masalan-da, meni hamma boyliklarim, ishlarim hammasi yo'q bo'lib qolsa, ayrilib qolsak-da, nima qilarding?
2: Eh, Vostaka, o'rningiz juda ham bilinardi.

0: Anoni anglang. Qisqa satrda.
1: Erkak kishi uzoq vaqt ayol kishiga qoldirgan taassuroti ostida yuradi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Falsafa professori o'z auditoriyasi oldida 5 litrli shisha bankani diametri 3 santimetrdan kam bo'lmagan toshchalar bilan to'ldirdi. Keyin talabalardan so'radi: "Banka to'lami?" Talabalar: "Ha, to'la", deb javob berdilar. Keyin u bankani ochib, ichiga kichik bankadagi no'xatni soldi. Keyin ozgina silkitdi. No'xat o'z-o'zidan toshlar orasidagi bo'shliqlarni egallab, banka yana to'ldi. Professor yana: "Banka to'lami?" deb so'radi. "Ha", deb javob berdilar. Keyin professor bir qutucha qumni olib, bankaga soldi. Ozroq silkidi. Qum toshlar va no'xatlar orasidagi bo'shliqni egalladi. Professor talabalardan yana so'radi: "Banka to'ldimi?" "Endi to'lgani aniq", deyishdi. Keyin o'z stol ustidagi suv to'la grafinni olib, suvni ham

bankiga quydi. Qum suvni o'ziga yutdi. Talabalar kulib yuborishdi. Endi men sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan narsa shuki, banka bu sizlarning hayotingiz. Toshlar sizning hayotingizdagi eng muhim narsalar. Oila, sog'lik, do'stlaringiz, bolalaringiz. Bular hayotingiz to'liq bo'lishi uchun kerakli bo'lgan narsalar. No'xat shaxsan siz uchun muhim bo'lgan narsalar. Bu uy, ish, mashina. Qum bu hayotingizdagi qolgan mayda-chuydalar. Agar bankani avval qum bilan to'ldirsak, tosh bilan no'xatga joy qolmas edi. Sizning hayotingiz ham xuddi shunday. Agar siz bor g'ayratingizni mayda-chuydalarga sarflasangiz, muhim ishlar uchun vaqt qolmaydi. Sizga baxt keltiradigan narsalar bilan shug'ullaning. Bolalaringiz bilan o'ynang, umr yo'ldoshingizga vaqt ajrating, do'stlaringiz bilan uchrashing, ishlash uchun, uyni tartibga keltirish, avtomobilni yuvish uchun doim vaqt topiladi. Toshlar bilan shug'ullaning. Demak, hayotingizdagi muhim narsalar bilan shug'ullaning. Hayotingiz uchun muhim bo'lgan narsalarni aniqlab oling. Qolgani hammasi qum.

0: Bilasan mo'sha.
1: Nima?
0: Men har doim yonimda vizitni tashkan olib yuraman.
1: Xo'sh, nima?
0: U yerda mana adresim yozilgan. Mabodo ichib yotib qolsam, yotib qolsam, ko'rganlar topib olishadi va uyimga olib borib qo'yishadi.
1: Qani? Vizit kelmayapti?
0: Bemalol.
1: Axir bu yerda Paris, Manantur ko'chasi 12-uy deb yozib qo'yilgan-ku. A sen bo'lsa Toshkentda yashaysan.
0: Maqta. Shunday bo'lsa ham ikki marta Parijga olib qo'yishdi-di.
1: O'rta. Yo'q.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Abi deyman, pochcham yo'qmi deyman, ha? Pochcham yo'qmi deyman. Ne qarang opa, sizga bir temir er kerak.
3: Zaharchi ekansiz, ha?
2: Ya, buni shab turing. Men sizga demoqchi bo'lganim, bir ko'ring,
3: hech kim eshitmasin-ku. Aynan sizga atalgan sovg'a bor, opa.
2: Voy, sovg'a deysiz,
3: sovg'a, zo'r sovg'a.
2: Umrimda sovg'a olmagan men birontasidan. Sovg'ani ko'rmagan ekansiz. Mana bu o'sha sovg'ani instruksiyasi. Qo'llanma.
3: Qo'llanma.
2: Mana shuni o'qib ko'rasiz-da.
3: Xo'p.
2: Bosib ishlataverasiz.
3: Xo'p.
2: Ha, ketdim.
3: Shoshmang, o'rgatib turasiz, qayerga ketyapsiz?
2: Yo, vaqtim yo'q, men.
3: Voy, yashamagurlar.
2: Nima dedi? Instruksiya dedimmi?
3: Qo'llanma. Qani? Bu erkaklarning elektrlashtirilgan nar bioroboti Kiborg Hoshimjon. Nar degan erkak Kiborg Hoshimjon. Qani ko'raylikchi?
4: Salom. Asalim, shakarim, havotim, parvardam, www.bolichka.
2: Voy, o'lmasa! Asalim dedimmi? Umrimda ular biror bir bunaqa shirin so'zlarni eshitmaganman. Bulichkaligimni qaydan bilibdi bu?
3: Qani? Hoshimjon ichmaydi, chekmaydi. Bo'lishi mumkin emas. Ichmagan, chekmagan erkakda o'zi yo'q. Xo'sh, Hoshimjon qizlari bilan yurmaydi. Begona ayollarga ko'z olaytirmaydi. Chunki unga cholkalarga ko'z olaytirmasligi uchun maxsus moslama o'rnatilgan. Moslama? Yo'q.
2: Bilmadimmi bu moslama buni qayeriga o'rnatilgan? Mana shu moslamadan hamma erkaklarga bir boshda o'rnatib chiqish
3: kerak. Asosiysi, Hoshimjon u doimo ro'zg'or ishlariga tayyor. Qanaqa ro'zg'or ishlar? Qani?
4: Axlatga.
2: Axlatga degani musor tashlab kelsa kerak-da.
3: Rosa chimosini chiqaray ekam-da endi buni mana. Bitta musorga ham chiqarib yuboraman. Qo'shinlarning oldida hisobga qilaman. Mana buni sovg'a desa bo'ladi.
2: Hoshimjon har qanday vaziyatda ham tayyor turadigan dasturi bor. Masalan, uyingizga o'g'ri tushdi. Qani? O'g'rilar.
4: To'xta. Ko'zingni o'yar. Sochingni yular. Ichagingni yesa.
2: Voda. Kuchingni ham kerak yo'q. Bir yaqin mehmon kelsangiz, tashlab ketsangiz, itga o'xshab qo'riqlab turaverar ekan. Voy, zo'r ekan. Voy, hammasi yaxshi. Yana Hoshimjon zo'r haydovchi. U har qanday gay xodimini boshini aylantirib ketadi.
5: Fuqaro, siz tezlikni oshirdingiz.
6: Salom, men Ravshan Komilovman. Trassaga uzoqmi?
5: Turmisiz?
7: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Tezlik.
5: Avtomashina tezligini oshirish kutilmagan halokatga olib kelishi mumkin.
4: Bu dunyoda yashash uchun bizga berilgan vaqt ham juda tez yuradi. Ayrim insonlar esa mana shu vaqtni yanada tezlashtiradi.
5: Chekish. Daraxt ildizini kemirayotgan hasharotdek inson hayotiga tahdid soladi.
4: Ichkilik. Yonayotgan shamdek umringizni qisqartiradi.
5: Giyohvandlik. Baxtli yashash uchun berilgan vaqtning bir parcha qog'ozdek yonib o'tishidir.
4: Azizlar, shundoq ham tez o'tuvchi vaqtingiz tezligini oshirmang.

0: Ulfatlar mazza qilib choyxonada moch kichiri yeb o'tirishibdi.
1: Qara, moch kichiri qaranglar, olinglar
2: moch kichirini.
0: Ulfatlardan biri choyxonaga qimmat kostyum, galstuk taqib, xullas kalam yasanib keldi. Do'stlar undan hayron bo'lib so'rashdi.
3: Ha, tinchlikmi? Bugun
1: juda boshqachasan.
4: Juda yasanib yuboribsan-da.
1: Ha, bugun menda bayram.
3: Bayram?
4: Yo'q.
3: Qanaqa bayram?
0: Bugun
1: to'yim bo'lganiga, uylanganimga 50 yil to'ldi.
3: Hazillashmayapsanmi? Qanaqasiga 50 yil bo'ladi?
4: Axir uylanganingga bor yo'g'i 5 yil bo'ldi shekilli.
1: Ha, to'g'ri. Uylanganimga 5 yil bo'ldi. Lekin mana shu 5 yil men uchun 50 yildek o'tdi-da.
3: Yo'q.
1: Moch kichiri olinglar.

0: radiosida
1: hangoma ustalari.
2: Xo'p, endi san'atkorlarning hayoti juda qiyin bo'ladi. Mana hozir sal tomog'im bo'g'ilgan, sababini aytmayman, keyin oxirida aytamiz nimagaligini. Ota buvamiz aytgan, erni er qilgan xotin, erni qilgan xotin deydi. Ha? Bu artistlarning kasbi qiyin. Hamma ham artistga erga tegavermaydi. To'g'rimi? Men o'zim ham uylanishdan rosa qiynalganman. Birontasi menga tegmagan. Tegmaymiz, artist xotini ko'p bo'ladi degan. Keyin men ham rosa qizlarni haligi o'ynaganman. Ancha munchasini pisan qilmaganman. Bahona topib o'rganman. Akam olib boraveradi, men yo'q deyveraman. Ha? Buni nima olmaysan deydi. Bu olmayman dedim. Nega dedi? Men aytdim bu haligi ikki gapi birda gapirib dedim. Haligi deb qo'yadi dedim. Nima qilib dedi? Desa dedi. Ha, inson dedi nafas oladi dedi. Men aytdim bu g'alati nafas olar ekan bo'lmaydi dedim. Bu ham bunisiga kichkina dedim. Ha, nima qilib kichkina bo'lsa dedi. Ha, men aytdim chelakda suv tashsa haligi chelak yerga tegib chelak teshiladi dedim. Ha deganda yangi chelak olib beramanmi dedim. Ha, bunisi nima bo'lmaydi dedi. Unisi bo'lmaydi semiz dedim. Desam yer kallang qursin. Xotinni olsang semizini ol dedi. Xotining semiz bo'lsa joningni rohati dedi. Ha? Mana shu dedi jahling chiqsa dedi qulog'ini tagiga urasan qochasan orqangdan quvib yetolmaydi dedi. Buni ustiga jahling chiqsa shunday itarasan gup etib yiqiladi ishga borib kelguningcha turolmay qiynalib yotaveradi deydi. Ammo aytdim to'g'ri kechasi adashib ustimga yiqilsa nima bo'ladi? Hushyor bo'lasan dedi. Yana bittasini topdi. Bu nima bo'lmaydi dedi. Bo'lmaydi dedim. Nega dedi? Men aytdim nuqul gapirsam tirnog'ini kavlaydi. Unisini qo'yib bunisini qo'yib bunisini qo'llari tugaganda oyog'ini boshlat dedim. Oyog'i tugasa nima qiladi dedim. Desam ey kallang qursin. Qiz bola uyatchang bo'ladi. Uyalganda tirnog'ini tagini kavlaydi, g'architi tishlab oladi. Buni nimasi yomon dedi. Yomon dedim. Bular to'yotguncha o'zining tirnog'ini kavlaydi, to'yotgandan keyin manikini kavlaydi dedim. Shuning uchun bu san'atkorlarga haligi xotin bo'lib, ular bilan oila qurib farzand qilgan ayollarga ming rahmat deymiz.
3: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Voy vostaka, buni mashinani qarang, rosa chiroyli ekan.
3: To'g'ri, lekin qancha benzin yeyishini bilmaymiz-ku, ozosh.
1: Mana qarang, yozib qo'yibdi. Bir qoshiq benzin yeydi, xolos.
3: Yozib qo'yibdimi? Ozoq qanaqa qoshiq deyishni yozmagan-ku. Osh qoshiqdami yoki choy qoshiqdami?
1: Yo'q, mana qarang, mana yozgan osh qoshiqda.
3: Ha, yo'q, unda olmaymiz, ozoq ko'p benzin yerkan.
1: Nimaga? Qanaqa qilib? Axir shuni deb keldik-ku.
3: Obbo, ozonimi tushunmaysan, o'zi yana benzin ko'tarilgan bo'lsa.
1: A, baribir emasmi? Mashinamiz yo'q-ku, nima jahlingiz chiqadi?
3: Shuning uchun aytaman-da.
1: Borgan sari ziqna bo'lib ketyapsiz.
3: Ozosh, hali kecha nimadir demoqchi edim menga.
1: Ha, kecha boshig'imni rosa gap eshitdim.
3: Nega?
1: Bitta bemori 2 kunda tuzatib yuboruvdim. 2 soat javradi.
3: Boshig'im sen miyasi ayni qolmaganmi, ozoq? Sen tuzatib yuboribsan, sendan xursand bo'lmaydimi?
1: Voy, hamma gap shunda de, vostaka. Yana 2 kun olib qolganimizda klinikamiz boyib ketardi de.
3: Hmm.

0: hikmat izlab.
1: Bir kishi noilojlik sabab tanishidan kattaroq miqdorda qarz olgan edi. Belgilangan muddatda qarzni qariyb 90%ni to'ladi. Lekin bugun pulning qolgan qismini olib ketish uchun tashrif buyurgan tanishi oldida juda ham xijolatda. U uyidagi bor budini bermoqchi bo'ldi, lekin qo'lga ilinadigan aytarli hech narsa topolmadi. Shunda qarz bergan kishining nigohi xona chetida turgan, chet elda ishlab chiqarilgan, o'zi yuradigan zamonaviy nogironlik aravachasiga tushdi. Xayoliga boyvachcha qo'shnisining nogiron farzandi keldi. Kuni kecha qo'shnisi kirib, suhbat orasida o'g'liga yangi rusumdagi nogironlik aravachasini sotib olish uchun xorijlik hamkorlariga buyurtma bermoqchi ekanligini aytgan edi. Ayni muddao, shu bahona bu aravani yaxshigina pulga sotsa, qarzni to'langan qismidan ham 4 hissa ko'p pul ishlab olishi mumkin. Bu aravachani xonadon egasiga bir ham qishlog'i omonat qilib ketgan bo'lib, yaqin orada olib ketish kerak edi. Xonadon egasi bu omonat ekanligini, uni aslo bera olmasligini qanchalik ta'kidlamasin, tanishi baribir ko'nmadi. Shu narsani olmasa bu yerdan ketmasligini aytgach, qarzdor kishi noiloj aravachani berishga majbur bo'ldi. Yillar o'tdi. Bir kuni qarz olgan kishi nogahon ko'chada o'sha tanishini uchratib qoldi. U nogironlik aravachasida harakatlanar edi. Ma'lum bo'lishicha, o'shanda tanishi uyiga qaytayotib, yo'lda avtohalokatga uchragan ekan. Shunda u ichida attang deb qo'ydi. Chunki o'shanda uning qalbi qattiq ranjigan edi-da. Nogironlik aravachasi dilozorning o'ziga asqotganini ko'rib, u dildan afsuslandi. Ochko'zlik qanday oqibatlarga olib kelishini ko'rib, hayratdan barmog'ini tishladi. Shu payt donishmandlarning birgina bayti yodiga keladi. Ey dil, bu yo'l, bu umr qay tomon boradi? Kishi niyatiga qarab boradi. Doimo ezgu niyatlarni o'zimizga hamroh qilaylik.

0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Офисант, нега оқатингиз совуқ?
4: Шошилмай, шошилмай. Уни чақмай қоя қолинг. Худди мана шунинг учун мен бу ерда ўтирибман.
3: Нима учун?
4: Шунинг учун биз меҳмонларимизнинг аздодларга кечиктирмасдан ҳозир жавоблик билан жавоб қайтариш учун бу ерда ўтирибмиз. Олдинлари бошқача эди. Қоранда учраган камчиликларни шикоят дафтарига ёзиб, агарда унга шикоят дафтари берилса, бир ҳафтагача дирекциядан жавоб кутарди.
3: Хўш,
4: энди эса биз учраган камчиликларга худди шу ерда кечиктирмасдан жавоб беришга келишдик. Мен сизнинг столингизга бириктирилганман. Ҳар қандай саволларингизга жавоб берувчи direksiya vakiliman.
3: Shunday deng?
4: Ha, men sizni birinchi shikoyatingizga javob berishdan behad to'g'ri, ovqat sovuq albatta. Sababsiz hech narsa bo'lmaydi. Ovqatlardan tayyorlanadigan qozonlar konstruksiyasi va oshxonada ish tartibi buzilganligi sababli bizning restoran xurandalarga ovqatni sovuq holda beryapti. O'zingiz tushunasiz, ofitsiant taomni ko'tarib kelarkan, uni doimo o'z xovuri bilan istadi. Lekin ovqat sovuq. Mayli, aybdorlarni aniqlaymiz. Sizdan o'tinib kechirim so'raymiz.
3: Bu gapga e'tiroz bildirish qiyin. Endi men tushunaman. Ammo mana bu kartoshkaga nima deysiz? Meni siz bilan adibada aytib o'tirishga xushim yo'q. Axir bu nima degan? Ha? Bu nima degan gap? Kartoshkadan benzin hidi kelyapti.
4: Bunday deng. Hammasi tushunarli. Javob berishga shoshilaman. Oldingi haftada kartoshka pishiradigan qozonga tasodifan butilkada benzin tushib ketgandi. Aybdorlar tekshirilib, qattiq jazo olingan.
3: Ha, hammasi tushunarli. Lekin men benzinni hidini bunaqangi qolansa bo'lishini o'ylamagan edim. Umuman chakki emas. Lekin go'shtchi, qattiq chaynab bo'lmaydi. Xuddi shamga o'xshaydi.
4: Tushunaman, tushunaman. Uni hazm qilish albatta biroz og'ir. Lekin ba'zi bir tushunmovchiliklar sababli oshxonaga kirib qolibdi. Bunga javobgar kishilar hayfsan olishgan. Bu faqat tushunmovchilik xolos. Endi tushunarlimi?
3: Ha, endi umuman tushunarli. Lekin piyoz dog'idan chiqqan mana bu qog'ozga nima deysiz?
4: Bu ham tushunarli. Bu ham tushunarli. Bilasizmi? Sevishganlarning bema'ni sho'xligi. Bu oshpazning xotiridan kelgan maktub. Oshpazga va uning umr yo'ldoshiga shaxsiy maktublarni ana shu piyoz dog'lar orqali yubormasliklarini qayd qilaman. Chin dildan
3: so'rayman.
4: Nimalar bo'lyapti o'zi? Menga qarang. Siz o'zingizni yomon his qilyapsizmi?
3: Voy! Qornimda to'satdan kuchli og'riq paydo bo'lib qoldi. Bilmayman nima bo'ldi. Tushuna olmayapman.
4: Shuni ham tushunmaysizmi? Hammasi aniq-ku. Bekorga bezovta bo'lmang. Bezovta bo'lmang. Sababsiz albatta hech narsa bo'lmaydi. Ayib haligi pishmagan go'shtda. Men sizga aytsam, aybdorlar qattiq jazolanadilar. Bundan tashqari, bu bizning restoranda fojia bilan tugaydigan birinchi hodisa emas.
3: Nima?
1: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanlar.
2: Uf, Nazo, jonim ketib ketdi.
3: Nima joning ketib ketadi?
2: Yo'q, qara, hamma mendan hamma narsalarimni so'rib yuradi, keyin hech qaysi qaytarib bermaydi.
3: A, bermayotgan bo'lsa o'zing so'ra. Kim hozir birovdan olgan narsasini bergisi kelar ekan?
2: So'rayverdim, o'rto.
3: A, so'rayver.
2: Voy, Nazo, mendan bitta ikkita odam olmagan-da.
3: Tushunmadim.
2: Eslolmayapman. Bittasi kiyimlarimni olgan, bittasi taqinchoqlarimni, bittasi telefonimni, yana bittasi sumkamni, a yana kimdir chiq qanchadir pul.
3: Aslizoda, ish qilib o'zingni bu narsa bo'lsa ham qolganmi? Ha, aytgancha, telefoning kimdaligini bilasanmi? Tochno esingda yo'qmi?
2: Yo'q-da, o'rto, yo'q.
3: Aslizoda, men sendan hech narsani olmagandim-a?
2: Bilmadim. Insof bilan o'zing et, o'rto, ahvolimni ko'rib turibsan-ku, bankrot bo'ldim.
3: Yo'q, men prosta so'radim-da.
2: Bekorga so'ramayotgandirsan?
3: To'g'ri, bekorga emas. Hech kimdan qarz bo'lmasdan yashashga nima yetsin-a, o'rto? Nima deding?
1: İki,

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Inson olam aro olam bo'lib, uning qalb to'lg'onishlari, idroki, tafakkur kuchi va tuyg'ularining bepoyonligi, hissiyoti va ehtirosining jo'shqinligi oldida tashqi olam aro rangsiz va bemajoldir. Mavjudotlar ichida aziz va mukarram qilib yaratilgan inson o'zining aqli, ongi va tengsiz zakovati, odamiylik kabi fazilatlari bilan ulug'dir. Lekin yoshlikda berilgan noto'g'ri ta'lim tarbiya bolaning porloq kelajagini bulg'alab, undagi fazilatlarni illatga aylantiradi. Ular ichida eng dahshatlisi esa giyohvandlik illatidir. Giyohvandlik illatidir.
2: Qadrdonlar, o'sib kelayotgan navnihollarimiz, bolajonlarimizga e'tiborliroq bo'laylik. Toki ular giyohvandlik kabi illatlar qurboniga aylanmasinlar.

0: Маркес радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Пүлдіргіч.
3: Ульфатлар мазы қылып чойханада, ашны пайлап отырышпты.
4: Кампшар кем?
5: Ачам шайда аш!
4: Арнач көтікі!
5: Қораш кешар
6: ордыка!
3: Ульфатлардан бірінің илхамы келіп, кеп башлады.
7: Білесізлер мі, достлар?
5: Немәне?
7: Do'stlik haqida juda ko'p maqollar, hikmatlar, aforizmlar bor.
5: Xo'sh,
7: men ham mana shu do'stligimizni ko'rib, do'stlik haqida yangi gap, ya'ni aforizm o'ylab topdim.
5: Yo'q, och qoringa zo'r kelsa kerak, ha?
7: Eshitinglar.
5: Xo'sh,
7: haqiqiy do'st topish juda qiyin. Agar kimki o'ziga do'st topsa, shu odam xazina topgan bilan barobardir.
6: Qalay, zo'rmi?
5: Zo'r. Lekin bir savolim bor. Agar kimda-kim xazina topgan bo'lsa-chi? Bu holatni nima deysan?
6: Agar kimda-kim xazina topib olsa, unda do'stni qidirish nima keragi bor?
4: So'z bilasanmi, shu tez-tez?
5: Qarash ketdi.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Hurmatli do'stlar, hozir biz bugun biz studiyamizga mashhur O'zbekistonimizning faxri bo'lmuş maymunshunos olim Qarag'ay o'rmonich o'rmonovni taklif qilganmiz. Qarag'ay o'rmonich bir o'zlari emas. O'zlarini o'rgatilgan maymunlar bilan kelganlar. Gap shundaki, Qarag'ay o'rmonich maymunlari gapiradi o'tolar. Ishonmaysizlar. Hozir guvoh bo'lasizlar, faqat ehtiyot bo'lasizlar. Ha, qalay maymun deb. Ishlab-ishlab yurmasin, o'zingizlarni ehtiyot qilib tursanglar bo'ldi. Shunday qilib guldiroz qarsanglar bilan biz sahnamizga mashhur maymunshunos olim Qarag'ay o'rmonich o'rmonovni sevikli maymunlar bilan taklif qilamiz. Marhamat, Qarag'ay o'rmonich. Marhamat, bemalol kelaveringlar. Marhamat, Qarag'ay o'rmonich. Yaxshi kelyapsizlarmi? Qana, mana bemalol. Marhamat. O'tiring, Qarag'ay o'rmonich. Keling, qarang. Yana bir ikki og'iz o'zlarga savol berib ko'rsam maylimi?
3: Mayli.
2: Otlar nima edi?
3: Jimmy.
2: Ha, Jo'ravoy. Mana siz televizor ko'rib turasizmi?
4: Televizorni o'zi qo'yib, o'zi ko'rib, o'zi o'chiradi.
2: Qoyil. Qaysi programmalarni ko'rasiz? Shu haqida ikki og'iz gapira olasizmi, qani?
4: Gapiradi.
5: Keling, savob qonun.
2: Nimaga endi u?
5: Nimaga bular hayvonlarga aylanayotganini ko'rishdi?
2: Nima degani bu?
5: Kuni kecha o'yga kelsam ko'zida yosh.
2: Xo'sh.
5: Insonga qonun tomoshasini ko'rdi.
2: Xo'sh.
5: Ana shunda bir yigitga pichoq uribdi. Pichoq urgan yigitni ko'rsatib turgan ekan. Shuni ko'rib nima deding?
2: Xo'sh.
5: Odam ham shunaqa hayvonga aylanadimi deydi. Qarang deydi, men aytdim, sanda yurak bor ekan.
2: Bor ekan.
5: Odamgarchiligini qarang buni.
2: Qarosatni qarang. Yana bir savol. Bizni ko'rsatuvimizni ko'rib turasizmi? Hayvonot olamini ko'rsatuvini?
4: Ko'radi.
5: Yoqmaydi sizlarni ko'rsatuv.
2: Nega yoqmaydi?
5: Hayvonlarni ko'rsatish ko'rganga o'xshaganga o'xshagan Mahmadani chiqib olib sayraveradi.
3: Xafa bo'lmaysiz.
2: Jamunchalik emas endi. Mahmadani nima endi har qanday ko'rsatuv. Navbatdagi savolni o'zingizga bera qolay, bu kishini javoblari meni qoniqtirmayapti. Qarag'ay o'rmonich, hali ko'rsatuvdan nariyoq boshlanishidan oldin aytdingizki, bozor o'charni o'zi qiladi, bozorga olib tushaman dedingiz. Ko'chada olib yurishga qo'rqmaysizmi? Bu har qanday vahmaliroq.
4: Yo'q, unaqa demang. Ko'chada bundan ham qo'rqinchlilar yuradi-ku.
2: To'g'ri. Bu bozor o'char masalasida nima deya olasiz?
4: Bozor o'char masalasida 2 so'm pul beraman qo'liga.
2: 2 so'm.
4: 2ta savat. 50 so'mlik xarajat qilib keladi bir
2: odam. Yo'q.
4: Ishonmaysiz. Bozorga shunday tushsa, sotuvchilar, ana hayvonot bog'iga borib o'tiramiz, oyog'imdan kelib qoldi, birov 1 kilo olma, birov 1 kilo nok, birov anor, birov abilsin, birov yana bir narsa. Bir soatga qolmay 50 so'mlik xarajat ko'tarib keladi bir odam.
2: Mana shu ko'paytirish haqida o'ylamayapsizmi? Ya'ni uylantirish masalalarida.
4: O'yladik.
2: Xo'sh,
4: lekin o'zimizda buni tengi chiqmayapti.
2: Nimaga?
4: Tengi yo'qda.
2: Ha, to'g'ri.
4: Haligi Afrikaga do'stim Jonsonga xat yozdi.
2: Xo'sh.
4: Mana qara Jonson dedi. Bitta parni jo'natdi. Shu ham charchaqlashib yursin dedi.
2: Xursand bo'lishini qarang. Sizga aytolmay yurgan ekanda.
4: Xat keldi.
2: Xo'sh.
4: Javob keldi. Do'stim debdi. Bu oy ovora olma. Keyingi oyni oxiriga chizlasiga aeroportga chizsang oxiri reysni jo'nataman debdi.
2: Xursand bo'lasan.
4: Voy, qurib ketgan. Oldin kelsin, xursand bo'lasan, ko'rmasdan.
2: Kelsam o'zim kuyov jo'ra olaman.
5: Nima, sen ham xotining maymunmi?
2: Ama hali yana men ham har qalay jurnalist bo'lib shuncha yildan beri hech maymundan intervyu olmagandim. Qarag'ay, nima deymiz? O'rtoq maymun deymizmi endi?
4: Yo'q. Siz do'stimning.
2: Ya qo'ying, nega do'stim bo'lar ekan to'g'ri qildi.
4: Oyni deyman.
2: Ya qo'ying-ye. Hurmatli maymun deb qo'ya qolay.
4: Mayli,
2: o'zingiz ko'ngli uchun. Hurmatli maymun, mana siz biz odamlarni oramizda yashayapsiz. Mana oldinda butun bir yangi yil turibdi. Shu yangi yilda biz insonlarga qanday tilaklaringiz bor? Qanday niyatlaringiz bor? Qara, ikki og'iz gap bilan boplasinlar chiqana.
4: Gapir.
6: Odamlar, sizlar hayotingizda nima bo'lishdan qat'i nazar, turmushingizda nima bo'lishdan qat'i nazar, odamgarchiligingizni yo'qotmanglar. Odamligingizcha qolinglar. Aks holda xorilarga maymunlar yig'laydi odamlar.
7: Hangoma ustalari.
8: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Markaz radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka, bugunchi tushimda siz menga 2 dona shokolad olib kelibsiz.
3: Agar har doim aytganimni qilib yursang, keyingi tushingda yana kitob kelaman shokolad. Xo'p?
1: Nima? Faqat tushimda olib berasizmi? Nuqul, kichkina bola qilasiz. Endi nimamasga yosh bolamanmi?
3: Ha, nima, to'g'ri-da. Men senga aytganimni aytganimni qilmaysan-da, keyin ursam yosh bolaman-da hali deysan.
1: Sizni buyurgan ishlaringiz juda ham og'ir bo'ladi-da.
3: Ha, siz har doim uxlasangiz, mazza qilib, xuddi g'am tashvishiyu odamdek uxlaysiz-da, a?
1: Ha? Nima g'amim bor? Axir yonimda bo'lsiz. Voy, Vostaka. Anu yigit bor-ku, meni birinchi yigitim. Hali ham ichvotgan ekan.
3: Ay yo'q, sandan ayrilib qolganini. Ja, buncha ko'p bayram qilmasa kerak.
1: Nima?

0: Hikmat izlab.
1: 10 yoshli Yusufjon chap qo'lini fojiali avtohalokat sabab yo'qotgan. Shunday bo'lsa-da, hayotda o'z o'rnini topish uchun olg'a intilardi. Imkoniyati cheklangan bo'lishiga qaramay, sportni, judo turini o'rgana boshladi. U juda ham baxtiyor edi. Ammo bir necha oy o'tgan bo'lsa-da, ustozi nega unga doim bir harakatni o'rgatayotganini sira tushuna olmasdim. Yusufjon bir kuni yana boshqa uslublarni o'rganishim kerak emasmi deya ustozini savolga tutdi. Ustoz unga bu bilishing va o'rganishing lozim bo'lgan yagona harakatdir deb javob berdi. U shogirdiga juda ishonardi. Yusufjon bor kuchi bilan barcha harakatlarni mukammal tarzda bajarishga harakat qildi. Oradan biroz vaqt o'tib, ustozi uni ilk musobaqaga olib bordi. Dastlabki uchrashuvda ikki raqibini oson yenggan yosh shogird juda baxtiyor edi va bu qadar tez g'alaba qilganiga hayron qolardi. Navbatdagi uchrashuvda raqibi undan ustunligini sezib tursa ham, yana o'sha harakati bilan g'olib bo'ldi. U bir qo'li orqali erishgan yutug'i bilan faxrlanib finalga chiqdi. Finaldagi raqibi juda kuchli bo'lishi sir emasdi. Final boshlangandi, g'alaba raqib tomonda edi. Hakamlar Yusufjonni bir qo'li yo'qligidan va unga ortiqcha ziyon yetishidan xavotirlanib, tanaffus qushdagini chaldi. Ustozi esa bunga qarshilik qilib, o'yin davom etishini so'radi. 1-2 daqiqadan keyin raqibi jiddiy xatolikka yo'l qo'ydi va himoyalanish vaziyatidan chiqib ketdi. Bundan foydalangan yosh shogird yana o'sha uslubni qo'lladi va yana zafar quchdi. Yagona qo'li bilan sheriklarini yengib, turnirda chempion bo'ldi. Ustoziga yuzlanib, bor jasorati bilan savol berdi. "Ustoz, men bir qo'lim va birgina harakat bilan qanday g'olib bo'ldim?" Shogirdiga qarab dedim. "Ikki sabab bilan sen yutuqqa erishding. Birinchisi, bu sport turidagi eng qiyin harakatlardan birida ustunlikka erishding. Ikkinchisi, bu harakatda chap berishing uchun raqibing seni chap qo'lingni ushlashi kerak edi." Xitoylik faylasuf Chi Jusi aytganiday, "Agar inson peshonamga yozilgan desa-yu, omonat devorning tagida turib olsa va devor qulab uni bosib qolsa

qilsa, buni taqdirga to'nkab bo'lmaydi. Inson har bir ishini amalga oshishi yo'lida kuchi yetgancha harakat qilgandan keyingina taqdir haqida gapirishga haqlidir. Biror maqsad orzuga yetishmoqchi va uni amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, harakat qilishdan to'xtamang. Zero harakat hayot ko'zgusidir.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Пульдергич.
2: Nasıl peki?
3: Oo.
2: Mana shu ko'cha de ko'cha.
3: Ko'cha.
2: Ko'chada qizil chiroq yonib turibdi.
3: Yonib turibdi.
2: Qizil chiroq paytida shu ko'chani kesib o'tsa bo'ladimi?
3: Bo'ladi. Nima?
2: Ha? Qizil chiroqda shu yo'lni kesib o'tsa bo'ladimi deb so'rayapman.
4: Senga bo'ladi. Sog'ichsindi. Faqat bitta sharti bor-ku.
2: Qanaqa sharti?
4: Shu qo'llaringni ikkala qo'ling tepaga ko'tarib olsang o'tib turasan bo'ldi.
2: Nimaga?
4: Uli xonada kiyimlaringni yechib olsam bo'ladi-ku.
2: Ha, yechib olsam. Nima?

0: podcast radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazo, asazoda.
1: Ikki dugona.
2: Nazo, anu sani bitta do'sting bor edi-ku.
3: Qaysi?
2: Va anu jimanga ko'rsatuvding-ku.
3: Uf, qaysi? Senga o'zi men kimni ko'rsatganmi? Esingda bor ekanmi?
2: Anu Nexia'lichi hali ham do'stmisizlar o'sha bilan?
3: Umi. Ha, hali ham do'stmiz.
2: Qanaqa qilib chiqish bo'lsan o'sha bilan? Umuman muomala degan narsani bilmaskan-ku uning.
3: Bilasanmi? Tanishganimizni birinchi haftasida u gapirdi, men eshitdim. Keyin ikkinchi haftasida men gapirdim, u eshitdi.
2: Ha, endicha, endi kim gapiryapti yo kim eshitdi?
3: Endimi? Endi ikkalamiz gapiryapmiz.
2: Kim eshitdi?
3: O'zingda?
2: Uf, Nazo, nimaga savolimga savol bilan javob qaytarasan?
3: Nima bo'pti? Nima dey?
2: Sizlar ikkalinglar gaplashganingizda kim eshitchini aytgan?
3: O'zing o'ylab ko'rgin. Men gapiraverganimdan keyin, u ham gapiraverganidan keyin, uni ham, meni ham atrofdagilar eshitadi-da. Tushunding?
1: Ikki dugona.

0: gul do'stday. Yonayotgan bir shamday. Ortingga ergashib soyaday. Men seni chim sevdim.
1: Tinglaymiz.
2: Tinglaymiz.
3: O'ylaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Mushohada qilamiz.
3: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Ijtimoiy din darmon.
4: Aka, yuring, oyim chaqiryapti, ovqat pishdi.
5: Boray.
4: Yuring duvamma. Oyjonning gapi eshitasi. Kech bo'ldi-ku, yuring uyga.
6: Sayora, nima? Aking yosh bolamidi? Yana 1-2 soat o'ynasa o'zi chiqadi.
4: Voy, ana Odajon keldilar.
5: Assalomu alaykum, adu.
7: Va alaykum assalom o'g'lim. Xo'sh, men bu bola kim?
5: Ha, bumi, bu haligi 5-chi qavatdagi Shohislom aka bor-u. Shularni o'g'illari Qobil.
7: Qani o'g'lim, bu yoqqa kechi.
6: Assalomu alaykum.
7: Va alaykum assalom. Yoshing nechida?
6: Nima edi?
7: Yo, sen aytgin, nechida?
6: 16 da.
7: Xo'sh, o'tgan kunlar romanini kim yozgan?
5: Nimani?
7: O'tgan kunlar romanini. Adabiyotdan o'tgansizlar-ku.
6: Adabiyotga kirganmisan-de?
7: Ye qoilman. Murodjon, o'g'lim, qizim, qani yuringlar uyga.
8: Voy, Odil aka. Assalomu alaykum. Sizdan keldingizmi? Kiringlar endi uyga. Hozir ovqat sovib qoladi.
7: Ha, mana-mana, ketyapmiz oyis, ketyapmiz. O'g'lim, bir narsani hech qachon yodingdan chiqarma. Vaqt juda tez o'tadi. Ko'z ochib yumguncha

0: maktabniyam bitirasan. Ammo mana bunday bo'larmas o'yinlarni o'ynab, bekorchi bolalarga qo'shilib yurishing, seni eng beg'ubor, bilimga chanqoq davringni oyoq osti qilganing bo'ladi. Seni aqlli, odobli, baxtli bo'lishingni xohlayman, o'g'lim. Seni juda ham yaxshi ko'raman.
1: Farzandingiz taqdiriga befarq bo'lmang. Hamisha baxtdan masrur yurish qanday yaxshi.

0: ich.
1: Ulfatlar masa qilib choyxonada moch kichera yeb o'tirishibdi.
2: Olinglar,
3: olinglar.
1: Ulfatlardan biri o'tirishga kech qolib kelib, do'stlardan uzr so'rashni boshladi.
4: Kechirasizlar bolalar. Choyxonaga ozgina kech qolib keldim.
3: Nega kech qolding? Axir hamma doim vaqtida kelib, oshini sovutmasdan yeyishga kelishganmiz-ku.
0: Tora.
4: Kechirasizlar. Shunaqa bo'lib qoldi-da. Vaqtida kela olmasdim. Xotinim uyda uxlab yotgan edi. Men tepasida o'tirib, to' uxlab bo'lguncha pasha qorib o'tirdim.
3: Pasha qorib turding?
4: Ha, pashalarni haydab turdim-da.
3: Rosa ham xotinini yaxshi ko'rar ekansan.
1: Ana haqiqiy muhabbat,
3: ana sevgi.
4: Yo'q, gap unda emas. Gap shundaki, agar xotinim uyg'onib ketganda, chakaga ochilib quloq miyamni yeb choyxonaga umuman yubormasdi-da.

0: Yaş Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
5: Ozosh, bilasanmi, nimagadir hozircha bola negrlarga o'xshab qop-qora, uning ustiga ikkita kallali bo'lib tug'ilayotgan ekan.
2: Voy, Vosta aka, mabodo sizni boshingiz ikkita bo'lib qolsa, nima qilardingiz?
5: Bittasini ahmoqona savollar beradigan xotinimga berardim.
2: Rahmat. Vosta aka, nimagadir shu kunlardachi o'zimni oxirgi kunlarimni yashayotgandek tuyulyapti-da. O'lib qolsam nima qilas?
5: O'lib qolsangmi? Ozod. O'limay qolsang men nima qilaman?
2: Voy, hazilingiz qursin. Vosta aka, cho'milish inglizchada qanaqa bo'ladi?
5: Cho'milish inglizchada oddiy o'zimizga o'xshab, shart yechinib suvga tushadi.
2: Voy.

0: shukur bu baxtga eltuvchi xislatdir. Afsuski oramizda shunday fe'l-atvor egalari ham borki, ular noshukurlik bilan yashashadi. Noshukurlikning davosi esa shartsiz orzu qilish. Ya'ni orzuga erishish uchun emas, orzu qilish jarayonidan rohatlanish uchun orzu qilish. Anidamda sizga bir misol keltirmoqchimiz. Qaniydi, Karibdagi biror orol sohilida o'zimni oftobga solib yotsam, juda mazza bo'lardi-da. Bu jarayonning sof orzu qismi. Unda odamning ko'zlari yumilgan, tanasi bo'shashgan, chehrasi ochiq bo'ladi. Undan keyin keladigan fikr esa, buning uchun pulim bo'lishi kerak-da. Bu shart qismi. Ya'ni orzuga erishish uchun qanday shart bajarilishi kerak? Tamom, orzu mana shu yerda tugaydi. Odamning yuzi darrov jiddiylashadi, tana muskullari taranglashadi, aql o'z ishini boshlaydi. Keyingi fikr, xo'sh. Pulni qayerdan olsam bo'larkin, a? Bunisi endi reja qismi deb ataladi. Bunda orzuning hidi ham qolmaydi. Odam endi aqliy faoliyat bilan band bo'ladi. Foydasiz aqliy faoliyat bilan albatta. Oxirgi fikr. Har yo'liga qilsam ham kerakli pulni topa olmas ekanman. Ey sizgina, kinolarda ko'rgan joylarimni ko'rish nasib qilmas ekanda. Bu esa orzuning ko'milish marosimi. Uni chuqur yerga ko'mib, ustiga armon toshi qo'yiladi. Tamom, vassalom. Mana bunisi rostdan ham yaratganning cheksiz marhamatiga ishongan, uning qudratiga shubha qilmagan odamning orzu qilishi. Diqqat qiling, dengiz bo'yida mazza qilib oftobda toblansam, yaqinlarim ham yonimda bo'lsa, ha nima? Yaratgan beraman desa beraveradi. Mana ishlarim yaxshi ketyapti, topishim yomon emas. Shu paytgacha ko'p niyatlarimga erishdim. Bir kun kelib dengiz bo'yiga ham borarman. O'sha kunlarga o'zi yetkazsin. Mana azizlar, niyat bilan orzuning farqi. Albatta, bu odamning butun orzu qilish jarayonida yuzidan tabassum ketmaydi. Orzu qilayotganda yo xuddi niyatiga erishgandek dili yayraydi. Bunga qanday erishadi? Buning uchun nimalar qilish kerak? Bu uni qiziqtirmaydi. Unga orzu qilishni o'zi yetarli. U atrof dunyoga o'z orzusini qush kabi uchirib yuboradi. Agar ahdi mustahkam bo'lsa, bir kuni orzu uning oldiga o'z ro'yobini boshlab keladi. O'zingiz o'ylab ko'ring, orzuni avval boshidanoq armonga aylantirib, ko'mib tashlagandan ko'ra, uni erkin qo'yib yuborgan yaxshi emasmi? Aytaylik, siz shaharning bir nuqtasidan boshqa nuqtasiga bormoqchisiz. Aynan siz bilgan yo'l ta'mirlash vaji bilan to'sib qo'yilgani sababli siz yo'lga chiqishdan voz kechdingiz. Lekin sizni ko'zlagan manzilingizga olib boradigan yo'llar soni cheksiz. Ularning hammasini siz bilishingiz shart emas. Yo'l o'zi sizni olib boradi. Xuddi shunday. Sizdan orzu qilish va harakatlanish talab etiladi, xolos. Faqat maqsadingizga erishganingizda shukrona keltirishni unutmang.
1: Keep

0: Марказ Радиосда.
1: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
2: Хангёна усталары.
3: Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Men o'zi kimman? Men Baxtiyor Zaripovning qo'shnisi G'ayratjon Ahmedov. Ko'rib turibsizlar, bo'yim pastroq, martabam baland bo'lgani bilan. Un ustiga juda chiroyliman, ha? Shuning uchun shu yerda o'tirgan qizlardan iltimos, meni sevib qolmanglar. Men baribir sizlarga uylana olmayman, chunki buyuk odamlar tanho yashash kerak. Meni ham bilaman, qizlar sevib qoladi meni. Albatta, qayerga borsam qizlar sevib qoladi. Nima qilay? Men ham sizlarni qiynamoqchi emasman. Men yuzimni to'sib ham kelmoqchi edim, lekin baribir qizlar sevib qolishadi, chunki figura sotib qo'yadi. Ko'rdinglarmi, gap bilan bo'lib sizlarni bayramingizni tabriklash esdan chiqibdi. Meni ko'rib turishlar uchun katta bayram bo'lsa kerak albatta. Men o'zi Andijon paxtachilik institutida o'qiyman. 5-chi kursda 8 yildan beri bir domla aytadi: "Va Ahmedov hali ham bitirmadingmi?" desa, "Ha, endi domla biz afsalaman o'qiyapmiz-da. Afsala qilyapmiz. Ketgandan keyin sen nima ishing bor, birodar bolasiman, bitiraman." "Yo'q. Nima ishing bor? O'zing 70 ga kirib hali ham aspirant olib yurasan, men sendan so'radim-ku." Biz Andijon paxtachilik institutida 3000 dan ziyod student o'qiydi. A'lo baholarga o'qiydi bittasi. Masalan men, birorta ham to'rim yo'q, hammasi 3. Biz Andijon paxtachilik institutida men qanaqa qilib kirib olganim aytayim, hozir oshkoralik. Men boshqalarga o'xshab tanish bilish yoki pul orqali kirmaganman, ha. Men kallam bilan kirganman desam ishonmanglar. Lekin oshkoralik nimaligini bilaman. Masalan, oshkoralik bu qarilarni betidan olish degani emas. Oshkoralik degani o'z-o'zini tanqid. Masalan, 1-chi kurs studenti 5-chi kurs studentini tanqid qilish mumkin, agar kalta yegisi kelsa. Xuddi shunday student domlani tanqid qilishi mumkin, agar ekzamindan yiqilgisi kelsa. Shunaqa. E'tiboringlar uchun tashakkur, rahmat hamvelarga.
0: Hangoma ustalari.

0: radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazo, asizode.
1: Ikki dugona.
2: Ey Nazo, maslahat ber, nima qilay, olaymish qarg'ani yoki?
3: Ey, jinni bo'lib qolganmisan?
2: Nega jinni bo'laman?
3: Qayoqdagi odamlar sotayotgan narsalarni olaverasanmi? A bu ham ko'chadan tutib olingan qarg'a bo'lsa, uchib ketishi mumkin-ku. Uchib ketsa-chi?
2: Nima bo'pti? Menga buni farqi yo'q.
3: Ey, undan ko'ra-chi papugay olganing yaxshi. Har holda unga gap o'rgatsangdan bo'ladi.
2: Papugaymi? A unga ko'p o'rgatgandan keyin nima bo'ladi?
3: Voy, aslizoda, agarchi papugayga gap o'rgata olsang-chi, o'zingga yoqmaydigan odamlarga aytolmagan gaplaringni o'rgatsang, san nomingdan aytolmagan gaplaringni aytadi. A ularga bo'lsa, men aytmadim, papugay aytibdi-ku desan-de. Keyin o'sha odamlardan hamma alamlaringni olasan. Tushunding?
2: Yo'q, o'rtoq. Mani birovlarda alamim bo'lsa, shundoq borib o'zim dabdalasin chiqarib kelaman. Nima endi shuni ham qiynalib papugayga o'rgatib o'tiramanmi? Yo'q, undan ko'ra qarg'a olaman.
3: Uf, namuncha shu qarg'aga yopishib olding-a? Nimasiga qiziqmasan shuni?
2: Bilasanmi, o'rtoq, qarg'anichi 1000 yil umr ko'radi deyshadi. Rostmi-kan deb shuni sinab ko'rmoqchiman.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Ijtimoiy tarmoqlar hayotingizni kemirmoqda. Bu haqida o'ylab ko'rganmisiz?
5: Qadrdon zamondosh, umringizni asrang. Mulohaza qilish vaqti keldi.
6: Biz bilan oddiy hisob-kitob qilib ko'ring.
5: Siz har kuni taxminan 3 soatingizni internetga bag'ishlaysiz deb tasavvur qilsak, bu bir oyda chamasi 90 soatni tashkil etadi.
7: Uyqu vaqti 6 soat, kundalik tetiklik vaqti 18 soat hisobida bo'lgan taqdirda bir oyda 5 kun vaqt kelib chiqadi.
4: Bu raqamlar bir yilga nisbatan ko'rilganida 60 kun, ya'ni 2 oyni tashkil etadi.
5: 12 oydan iborat 1 yilning 2 oyi ijtimoiy tarmoqlarga bag'ishlaydi etilmoqda. 6 yildan esa 1 yilingiz nimalarga sarflangan anglab yeta olasizmi? Nima foyda topdingiz? Nima manfaat ko'rdingiz? Hayotingizni ijobiy tarafga o'zgarishi uchun qanday hissa qo'shdingiz?
6: Ijtimoiy tarmoqlarga tobiylik sizni naqadar manqurt qilib, haqiqiy hayotingizdan chalg'itmoqda.
7: Real do'stlaringiz, ota-onangiz, oila a'zolaringiz va qarindoshlaringiz bilan jonli suhbatlardan mahrum etmoqda.
4: Bu gaplardan kimningdir ensasi qotishi ham mumkin, ammo ular virtual hayot changaliga tushib qolganliklarini inkor eta olishmaydi. Xulosa qilish sizdan.
5: Sof umringizni qadriga yetib, ijtimoiy tarmoqlarga hayotingiz behuda sarflamang.
2: Soxta olamdan uzoqlashib, yoningizdagi qadrdonlaringizga e'tiborli bo'ling. Haqiqiy hayotiy muloqotlar va munosabatlarga ahamiyatli bo'ling.
4: Bir yilda 12 oydan 2 oyini samarasiz yo'qotmang. Umr insonga beriladigan imkoniyat, vaqt esa qaytarilmas xazinadir.

0: Katta kelinning kashiyati buzildi. Ovsini qiziqib so'radi.
1: Ha, Ovsinjon, nima bo'ldi? Yana mulla akam bilan urushib qoldinglarmi deyman-a?
2: Voy, ha, Ovsin. Voy, mullakingizga hech ham tushuna olmayman-da.
1: Nima dedilar yana?
2: Yo, bugun ishdan kayfiyatlari buzilib keldilar. Keyin menga rosa to'ng'illadilar.
0: Voy. Nima deb to'ng'illadilar?
2: Bu onasi dedilar. Va bugun menga ertalab rosa achchiq kofe damlab beribsan. Deb rosa urushsalar ya.
0: Ertalab achchiq kofe damlagan bo'lsangiz, nima bo'ldi?
2: Buni nimasi yomon? Ishxonada umuman uxlolmaganimishlar. Shunga jahllari chiqibdi. Ovsin, shu ham gapmi endi?

Kars Radyosu.

0: Маркас радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Mana endi yaxshi niyatda odamlar lotareyalar olamiz, zaymlar olamiz, biror narsa yutib olamiz deb olamizda buni. Bir 90 ga kirgan otaxon ikkita zaym olgan ekanlar, o'yini kelgan kuni zibir kassaga boribdilar. Omonat kassaga borib, mana shuni ko'rib berchi o'g'lim, zora bizga bir zambarad o'qi chiqqan bo'lsa, o'zi bizga ishtima chiqmaydi deb bersa, haligi bola ikki zaymni olib qarasating, qay ko'z bilan ko'rsinki 10 mingdan 20 ming so'm chiqib turganmishda. Cholga aytaysa, chol qarib qolgan. Naroqqa ketib qolishi mumkin. Aytmaysam, zaym haligini qo'lda titrab turibdi. Nima qilishni bilmay, yaqin joyda bir nevropatolog vrach bor ekan, haligini chaqirtirib kelishibdi. Vrachga qarab, "Har qalay siz vrach odamsiz. Mana bu odam 10 mingdan 20 ming yutib oldi. Qanaqa qilib aytishni bilmayapmiz. Mana shuni siz sekin tushuntirib bersangizda, shu otaxonga otaxon qo'rqmasdan olib ketsalar. Agar biz aytib qo'ysak, hozir biror narsa bo'lib qolishlari mumkin. Baloga qolamiz desa, nevropatolog ham haligini qo'ydan zaymni olib uzoqdan olib kelibdi. Xo'sh, otaxon, mana shu ikkita zaymingiz. Faras qiling, siz shu ikkita zaymga 2 mingdan 4 ming so'm yutib oldingiz. Nima qilardingiz? Rostini ayting desa. Ha, endi o'g'lim, rostini aytadigan bo'lsam, o'sha 4 mingni yutsam, uylar ham eskib qolgan. Bir remont qildirib yubordim-da. Otaxon, agar 5 mingdan 10 ming yutganingizda nima qilardingiz desa, agar 5 mingdan 10 ming yutganimda armiyada bir o'g'lim bor kelsa, uylab, to'y qilib, xalqqa osh berib yubordim desa, otaxon, rostini ayting, 10 mingdan 20 ming yutganingizda nima qilardingiz desa, ey o'g'il bola gap, 10 mingdan 20 ming yutganimda yarmini senga berardim desa, nevropatolog duppa tushgan ekan qarab.
4: Endi mana hozir bugungi kechamizni boshqarib borayotgan respublika televideniyasini diktorlarini ko'rib tanidinglar. Meni ham tanidinglarmi? Men ham hamkasbdan bularga. Har kuni radiodan chiqaman, ko'rmaysizlarmi meni? Ha? Ishonmaysizlarmi? Ishonmasanglar, radiodan mana ikkita uchta lenta olib kelganman, ishontirish uchun sizlarni.
2: Bari sho'ring qorg'ur yigit uylanibdi, qarang. Nega sho'ring qorg'ur bo'ladi deysizmi? To'ydan 15 kun o'tar o'tmas xotini qo'chqordek o'g'il tug'ibdi, qarang. Rosa boshi qotibdi, nima qilsammikin? Qayda borsammikin yo xotinni urib o'ldirsammikin debdi. Rosa boshi qotib, detskiy merga borib, birinchisini bolalar uchun bir popka ko'tarib ketdi, qarang. Popkani olib kelsa xotini jahl qilibdi. Hay dadasi, yangi tug'ilgan chaqaloqqa ham popka olib keladimi? Desa er beparvo. Ha, shoshib qolmaylik dedim-da xotin, deb. Anaqa shoshib qolasiz, bolangiz endi tug'ildi-ku, desa. Ha, xotin, 15 kun deganda dunyoga keldi bo'lamiz. Ajabmas, 3-4 haftadan keyin maktabga chiqib ketib qolsa shoshib qolmaylik dedim-da.
0: Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Inson dunyoga kelar ekan, ko'pchilik o'zidan yaxshi nom qolishiga, bir tub daraxt ekib, uni mukammal gullab yashnashiga, kelajakda undan bir bog' bo'lishiga zamin yaratadi. Buyuk sarkarda Iskandar Zulqarnay deyarli butun dunyoni zabt etdi. Jangchilar u bilan turli vaziyatda bo'lishar. Unga xavf yaqin kelganida ham, o'lim hujum qilganida ham, sarkarda yuzda biror marta qo'rquv, umidsizlik, pushaymonlik alomatlarini sezishmagan ekanlar. Ammo uning bir o'kinchi bo'lib, har bir jangdan so'ng o'ziga pana joy topib, xong-xong yig'lar ekan. Jangchilarni bu holat hayratga solardi. Kunlardan bir kuni ularning jur'atlari yetib, yig'ining sababini so'rabdilar. Iskandar javoban: "Men g'alaba qozonganimdan keyin mag'lub bo'lganimni tushundim. Hozir men dunyoni zabt etishni qayerdan boshlagan bo'lsam, o'sha yerdaman. Ayni damda tushunib yetganim, boshqa vaqtda men shunchaki yo'lda edim. Maqsadim dunyoni zabt etish edi. Endi esa zabt etadigan joyning o'zi qolmadi. Oxir oqibat qalbimdagi vahimali bo'shliqni sezyapman. Men bu dunyoning ishida mag'lubman." Sarkarda 33 yoshda dunyodan ko'z yumdi. Uni tobutda olib ketishar ekan, ikki qo'li tobutning ikki tomonida osilib turardi. Bu uning so'nggi vasiyati edi. Iskandar Zulqarnay bu dunyoni tark etganida bo'sh qo'llari bilan ochiq ketayotganini butun xaloyiq ko'rishni istadi. Dunyoga kelgan vaqtimizda hech narsa olib kela olmaganimiz kabi, bu dunyoni tark etayotganimizda ham hech narsa olib keta olmaymiz.

0: Podcast Radyosu'da. Kuldurgiç.
1: Şimdiye kara, kanaka çıraylı joyla, odam bahri dili yayrab, baza kılıp dam olaygan joylar, ha, nima deysan?
2: Nimasini aytasan? Har kuni mana shunaqa orambaxsh joylarda o'tkazsan de har kuningni.
1: O'rta, shu yerda maza qilib cho'milish xohlayman. Nima deb o'ylaysan? Cho'milsam bo'larmikan? Hozir kalla tashlayman. Kalla olg'an!
2: Yo'q. O'zingni bos o'rta.
1: Ha?
2: Men senga bu cho'milishni maslahat bermayman o'rta.
1: Nega?
2: Tumsoqlar bor, tumsoqlar.
1: Shunaqa degin. Qayoqni maslahat berasan?
2: 2 km nariyoqda mana shu dam o'tgan daryoyimiz bor-ku.
1: Ha.
2: Mana mana shu daryo borib dengizga qo'shiladigan joy bor.
1: Ha.
2: Ana o'sha yerda maza qiling. Cho'milaversan?
1: Ana yo'qmi? Javobmi?
2: Nima yo'qmi?
1: Yo tumsoqlar yo'qmi? Cho'milaversan bo'ladi.
2: O'tdami? Voy kanishni yo'q, o'tib tumsoq o'rtoq, qo'rqmay bemalol cho'milaver.
1: Ha, yaxshi bunda.
2: Tumsoqchi tumsoq. Akuladan qo'rqadi-yu, o'tdi nima qiladi tumsoq? Jinni tumsoq yo'q.
1: Nima?

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Mana shu yerda san'atkorlarimiz juda ham bir shaharga bir narsa yangilik yaratdim, qishloqqa albatta yetib boradi. Shunda keng tarqalib ketadi. Mana san'atkorlarimiz bir ashulani aytishga zor o'rtoqlar, aytishga. Birdaniga qishloqdan san'atkordan o'zi oldin aytib hamma joyga tarqatib boradi. Mana qaranglar, bir voqeani ko'rdik hozir. Tuyg'unjon degan do'stim. Bir yil oldin ko'rganimda juda ham yaxshi edi. Bir ashula chiqib qolgan. Voy alam deb. Qishloqda to'ylarda ham, sahnaga ham chiqib yotib olib alam deb ashula aytishadi. Mana Tuyg'unning ahvoli. Voy alam deb aytaveribdi, aytaverib qiynalib qoldi. Tuyg'unni agar mana shu ahvolni qishloqda ko'rsa, hamma joyga ashula qilib aytishadi. Ya o'rtoqlar, yana bir ashula. Ashulani qarang. Bu menimcha yoqsa kerak hammaga.

0: kuyarman bir unga bir bunga qarab, qo'ynimda bir yar, ko'nglimda bir yar. Hurmatli xotin-qizlar, mana shu yerga bir savol beramiz. Hurmatli erkaklar, mana shu ashula sizlarga yoqadimi? Shunchalik ko'pmi sizlar? Hurmatli xotin-qizlar, ko'rib qo'yinglar, kim yoqadi deb ha degan bo'lsa, hammasini ikkitadan xotini bor. Endi so'zni qarang. Biri-birisiga o'xshamas yora. Ikkita xotin bir-biriga o'xshasa uylanib nima qiladi? Bittasi qintirg'i bo'lar, bittasi bo'chqacha bo'lar. Kuyarman bir unga, bir bunga qarab. Olov olib ketmaganlaringga shukr qilinglar. Ana endi o'rtoqlar yana bir ashula. Bu ashulani qarang. Dolana. Dolana, dolana, dolana, tog'dan o'skan dolana, dolana, dolana, dolana, o'z yorini topa olmay mastu hayron dolana. Sen bir tojik og'aynimiz o'rnidan turib, "Eh, haloyi, bu xopiz nima deyapti?" "He? Ey, dolana tog'da o'smay, cho'lda o'sadimi?" "Yo, bunisi ham mayli, tog'lar tasavvur qiling. Bu kishi tog'qa shunday emin erkin yurgan ekanlar. Oldini bir shig'il sog'an do'lona tusib chiqibdi. A toqqa chiqqan bayvucha yonida mintiqi bo'ladi. Yo bunisi ham mayli o'rtoqlar bir joyiga man qiziqib qoldimki qarang bir do'lona shig'il sog'an ko'chama ko'cha xotin oqtarib yuribdi. Qottoba o'zini yorini topolmay yuribdimikan? Voy, nima ko'p tog'da do'lona ko'p uka, sandan so'rab ham o'tirmaydi. Xohlagan pakani do'lonaga uylanaveradi. Lekin shu bir joyi manga yoqdi, xofiz, shu hali mastu hayron do'lona. Endi magazinda nima pul, aroq pul? 15 so'm. Bu yaxshi, yaxshiligi shundaki, shu 15 so'mga borib magazindan aroqni olmaysiz, bir shig'il do'lona ko'chadan masbub kelyapti. Boramiz bir kilo yeymiz, mazza qilib kaypchani qilamiz. 2 kiloni yesak do'lonani tagiga o'zimiz ham do'lona bo'lib yotib olamiz.
1: Hangoma ustalari.

0: Corner.
1: Ben Zoha. Asıl Zoha'da. Nazo, xafa bo'lmadingmi? Seni ko'rganim, kela olmadim.
2: Ayo, nimaga xafa bo'laman? O'rganib ham qoldim. Bu birinchi marta emas-ku.
1: Unaqa demakin, bilasanmi? Hech ham vaqtim bo'lmadi deb bo'lmasam kelardim-ku.
2: Yo'g'e, rostana. Hech bo'lmasa telefon qilib qo'ysang bo'lardi.
1: Nazo, bo'pti, endi xafa bo'lma. Mana keldim-ku, tuzalib qoldingmi, o'zorta?
2: Ha, rahmat. Sen so'raganingdan keyin anchagina tuzalib bo'ldim.
1: Kesatmang, Nazo. Nazo, sen tekshirishga bir emas, ikkita doktor kelib tuzatibdimi? Nima bittasi bilmaskanmi yoki aqli yetmadimi?
2: Ayo, bittasi qolib, ikkalasi ham bilmas ekan.
1: Voy, nimaga unaqa deyapsan?
2: O'zing o'ylagin, men bu yerda kasal bo'lib yotsam-da, temperaturam baland bo'lib, alaqsirab yotibman-da, bir emas, ikkita doktor kirib keldi. Kelib, ular meni tekshirish uchun adiolimni tegidan ikkalasi baravariga qo'lini tiqsa bo'ladimi? Keyin meni qo'lim qolib, u yoqdan bittasi, bu yoqdan bittasi bir-birini qo'llarini ushlab olib, qo'rqinchli hech narsa bo'lmagan ekan. Qizi soppa-sog' deb chiqib ketishdi.
1: Yo'g'e, voy, keyin kim tuzatsan?
2: Doktor doktor emas, kasal bo'lgan odam doktor bo'lar ekan o'rto. Amallab o'zim bir nima qildim-da.
1: Nazo, shu bilasanmi, kasallik vaqtida tuzatmasa asoratchi odamni kallasiga ta'sir qiladi deyshadi.
2: Bilmadim.
1: Nazo, shu manimcha senda ham asoratini.
2: Uf. O'rto, manimcha seni opera chaqirvotdilar. Bor, asoratmisha.
0: 2 dugona.

0: Aqlning jamoli fikrlash bilan. Tilning jamoli sukut qilish bilan. Yuzning jamoli tabassum bilan. Qalbning jamoli iymon, sofdillik bilan. Holatning jamoli istiqomat bilan. So'zlashishning jamoli rostgo'ylik bilan. Insonning jamoli ota-onasi bergan tarbiya bilandir. Xushxulq bo'lmoq har birimiz uchun go'zal fazilatdir.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Katta kelin ovsiniga havas qilib dedi.
1: Oy ovsinjon, sizga biram havasim keladi-da.
2: Voy, nimaga havas qilasiz?
1: Mullakam siz rossa yaxshi ko'rib erkalab, mushkchom deb chaqirishlarga havasim keladi.
2: Ye, qachon eshitdingiz shunaqa deganlarini?
1: Oy, kecha eshitdim. Mushkchom, oy mushkchom, bu yerga keling deb rossa sizni chaqirdilar-ku.
2: Havasiz kemasin, ovsin. Ular meni emas. Ular rostakam mushugimizni shunaqa deb chaqiradilar, ovsin.

0: Radio Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: radio sida.
1: Hangoma ustalari.
2: Hey, men keldim. Yaxshimisan? Tuzumisan? Kichkina yaxshimi? Men yaxshiman, tetiyman, rahmat. Xavotirman. Labay, bolalar yaxshi hamas.
3: 6-chi palata shu yerdami?
4: Assalomu alaykum. Nigar og'on chaqirib olinglar.
3: Voy, yeriman, o'g'limas, yeriman men.
4: Ha, rahmat. Nima poylab turaman, cha?
2: O, Basri!
5: Ey, polga o'xshaydi, sal chetroq turing, o'g'lim.
2: Basri desa! Voh, voh, hay, voh, hay, voh, hay, voh, hay. Qarayta, yaxshimisan?
3: Okim, meni xotinimmi?
2: Voh, voh, hay, sizda ham xotom, ha?
3: Nima deganingiz bu?
2: Xafoma, o'zimizni kuni topamiz hozir.
5: Qarayta, yaxshimisan? Keldim men, 15 kunda qolmay qo'yvarishdi.
2: Osh, nima bo'ldi qani, bir boshdan gapirishi?
5: Nima bo'ldi? Xolva! Voh, voh, hay, xolva deganing nima deganing?
2: Qiz! Voy, yana qizmi? Voy, voy,
3: xotinim qiz tug'dida o'lib ketaverasizmi bekordan bekorga? Ye, maniki ham mana birinchi qiz o'yindami?
2: Sizda bitta manda o'lcha bo'ldi.
5: Kechirasiz shu 12-chi palatadan, ha? Mamlakat tursunini ana chaqirib oling, ha? Ha, shaxsan yerlari keldilar deying, ha? Rahmat. Ya salom, mamlakat tursunini. Nima birovni xotinim bilan ko'rishyapsiz? O'zingiz xotiningiz bilan ko'rishing. Mamlakat tursunini men sizdan xafaman. Juda ham xafaman, iya. Ha, bizdan men maslahat tug'ib yuboribsiz. Ha, 3 kun bordi-yu hali. Ha, mayli, bo'lar shu yerda. Nechta bo'ldi bu yog'i? Bitta. Rostami? Abuja. Men bo'lmas qot dedi-yu. Nahotki bitta bo'lsa. Shunga 9 oy o'g'ri bo'ldingizmi, ha? Bir oylik ish ekan-da bitta bo'lsa. Abro ko'paytirish kerak bu. Qo'yanlar qanaqa ulam? Bittadami? Voy, u chekam, chekam. Ko'paytirish kerak, buni ko'paytirish kerak. Mayli, men ketdim, men shoshib turibman. Ovora bo'lmang, ovora. Quruq keldim, quruq ketaman. Rahmat. Uyda hamma narsa bor, men shunda keldim, shunda kelaman. Hali ertaga soat 7 da yo o'zim kelaman, yo shopirim shodi voy. U ham quruq kelib, quruq ketadi. Ovora bo'lmang, ovora bo'lmang. Rahmat, men shoshib turibman. Xayr, ha. Ha, kiring, kiring, shamollab qolmang, kiring.
2: Kechirasiz, uka.
5: Xo'sh-xo'sh.
2: Yaxshi odamga o'xshaysiz. Bular uchun oldan chiqdingiz, ha?
5: Ha, chiqdi.
2: Chimalik xol o'tdi-da, uka. Qarishdi bor, shilaji yo'qmi? Qaytga, javobga. O'ynalib ketdi.
5: Eysh! Kechirasiz, ichganmisiz? Alishtirish deysizmi?
2: Ha, alishtirdim.
5: Xolvani qaytganmi?
2: Iltimos.
5: Xo'sh, xolva ham yo'q o'zi. Qanday ham yo'q. Haliga bersa, qopi bilan olib ketavering.
2: Siz javob.
5: Jo'b bo'lsa, men olib ketaveraman. Rahmat, men
2: yo'q.
6: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Vatman.
3: Az aşkı.
0: Yosh oila.
4: Salam, yaxshi misiz? Bu 15-inchi xonadonmi?
5: Bu nima yurish, a? Soat necha bo'lganini bilasizmi? Qayerda yuribsiz?
4: Ey, nima? Nima baqirasan? Arpen xom urdimmi?
5: Pričom tut arpa? Pričom? Bitta ham uxlaganim yo'q. Bilasizmi sizdan qanchalik xavotir olganimni?
4: Ozod, nima xavotir etsa qilasan? Ish qilib bitta o'zing yotdingmi?
5: Hazringiz qursin. Vostaka, nega tong saharlab keldingiz, a?
4: O'ylagin, oilam bilan nonushta qilishim mumkinmi? Yo mumkin emasmi?
5: Xudoyim, nonushta ham o'lsin. Mani qiynamasdan qayerda bo'lganingizni eting.
4: Ozosh, o'zing aqllisan-ku. Bu narsada bahona topib aldagim kelmayapti. O'zing bu narsani o'ylab qo'ya qol, xo'pmi?
5: Uff.

0: Anoni anglang. Qisqa satrda.
1: Yuzta do'stga ega bo'lish uchun baquvvatroq bo'lish kerak.
2: Alo.
3: Alo.

0: Kechir olsang kechir.
1: Sarligin canımga tegibdi. Sen tengiler uçturtadan bolali bo'lishdi. Sunnat to'yi qilishyapti. Axir orada havas ko'ramanmi yo'qmi? Qachon uylanasan?
2: Yana eski qo'shig'ingizni boshladingizmi? Ne qara? Sen o'zi o'g'il bo'lamisan, ha? Butun islom meni uyaltiryapti-yu. O'g'lingni sog'lig'i joyidami? O'y, dardsiz kesakka o'xshab o'tirmasdan dardingni aytsang-chi. Tinch qo'yinglar meni.

0: hikmat izlab.
1: Badavlat ota o'g'lini kambag'al kishilarning borligini ko'rib, ibratlansin degan o'yda mamlakatning chekka qishloqlari bo'ylab sayohatga olib chiqdi. Ular o'ta qashshoq bir oilaning dalasida kechani o'tkazdilar. Safardan qaytishlari asnosida ota o'g'lidan so'radi. Sayohat qanday bo'ldi? Ajoyib. Ko'rdingmi, qanday qashshoq odamlar bora? So'radi ota. Ha. Xo'sh, bu safarda nimalarni o'rganding? Ko'rdimki, bizning atigi bitta itimiz bor ekan. Ularda esa 4ta. Bizdagi bog'ning o'rtasida bittagina basseyn bor. Ularda esa adog'i yo'q buloq. Biz bog'imizga chiroqlar qo'ydirganmiz. Ularda bu vazifani millionlab yulduzlar bajaradi. Bizning qo'liga tutashgan pesh hayvonimiz bor. Ularda esa butun boshli ufq. Bizda yashash uchun bir parchagina yer bor. Ularda esa biz his qila olmaydigan darajada keng dalalar. Bizga xizmat qilishadi. Ular o'zgalarga xizmat ko'rsatishadi. Biz yeguliklarni sotib olamiz, ular esa o'stiradilar. Biz bor bodimizni asrash uchun devorlar qurganmiz. Ularning o'zlarini himoyalaydigan do'stlari bor ekan. Bu so'zlarni eshitgan ota bir pas jimib qoldi. Shunda o'g'il yana qo'shib qo'ydi. Otajon, qanchalik qashshoqligimizni ko'rsatganingiz uchun sizga tashakkur. Hurmatli tinglovchim, dunyo boyliklari faqat ularni ko'ra olgan insonlargagina nasib qiladi. Shunchaki qarash emas, ko'ra olish lozim.

0: podcast radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Men Zohar.
3: A siz o'zi?
1: Ikki dugona.
3: O'rtoq, Adela bilan opiyla dam olishga ketishmoqchimidi?
2: Ha.
3: Ketishdimi?
2: Yo'q, atmen bo'ldi. Endi ketmaydigan bo'lishdi.
3: Voy, nimaga atmen qilishadi?
2: Bilasanmi, ketishdan oldin adam opamlarga bolalar qayoqda qolishadi dedilar. Keyin opam ulib buvisinikida qolishadi dedilar. Keyin adam, "A unda qo'y, tovuq, kuchuk, mushuklarchi" dedilar. Opam ularni xolamkida qolishini aytdilar. Keyin mehmonlar uchun eshikka "Biz dam olishga ketdik" deb yozib qo'yamiz degandilar. Shunda adam bir pas xayol surib qolib, keyin "A uyda shovqin suronlar bosilib, shunchalik tinch bo'lsa, shuncha pul ketqizib uzoq joyga borib dam olish nima keragi bor" dedilar.
3: Voy, endi nima bo'ladi?
2: Nima bo'lardi? Shu opam aytganlardek-a, biz buvimnikida, qo'y, tovuq, mushuk, kuchuklar xolamnikida, ayishigimizga biz dam olishga ketganmiz degan yozuvni osib qo'yganmiz.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Statistika ma'lumotlariga ko'ra insonning o'rtacha umri 76 yil. Bu bor yo'g'i 3952 hafta. Uning 1317 haftasi uyquda o'tkaziladi. Bu degani umr kechirish uchun atigi 2635 hafta yoki 63240 soat vaqt qoladi degani. Hayot juda qisqa va g'oyatda qadrli. Uni yoqimsiz hislar bilan sovurish aslo yaramaydi. Unutmang, bu fursatlarni qay tarzda o'tkazish har kimning o'z qo'lida. Barchasi o'z

0: Katta kelin ovsinning oldiga maslahat so'rab kirdi.
1: Ovsinjon, maslahat so'rab kiruvdim.
2: Keling, eshitaman.
1: Ertaga mulla kezi tug'ilgan kunlari.
2: Ha, esimda.
0: Xo'sh, nima maslahat kerak?
1: Erimga nima sovg'a olsam ekan deb o'ylanib turdim-da.
2: Ha.
0: O'zlari nimani yaxshi ko'radilar?
1: Ko'p narsani yaxshi ko'radilar, lekin menchi sariq rangdagi ko'ylak sovg'a qilmoqchiman.
0: Nimaga endi? Sariq rangdagi ko'ylak? Sariq rangni yaxshi ko'radilarmi?
1: Yo'q, yaxshi ko'rmaydilar. Bilasizmi, Ovsinjon, meni uyimdagi mebel sariq rangda. Bilasizmi? Shunga mos kelsin deyapman-da.
2: Ha.

0: Маркес. Радиосе.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha, kunlarning birida podshoh uchta vazirni huzuriga chorlab, ulardan g'aroyib ishni talab qildi. Ya'ni, har bir vaziridan bittadan idish olib, qasrning bog'iga borib, idishlarni turli pokiza, toza mevalarga to'ldirib, podshohga keltirishlarini talab qilibdi. Shuningdek, ulardan bu muhim ishda birovdan yordam so'ramasdan, uni boshqaga topshirmasdan, o'zlari bajarishlarini ham talab qilibdi. Vazirlar podshohning bu talabiga hayron bo'lishibdi. Har birlari bittadan idish olib, boqqa borishibdi. Birinchi vazir podshohni rozi qilish maqsadida bog'dagi eng chiroyli, sifatli mevalarni teribdi. Toza, yaxshi pishgan mevalar bilan idishni to'ldiribdi. Ikkinchi vazir o'zicha podshoh aslida mevalarni istamayapti. Uni o'zi uchun so'rayapti. U baribir mevalarning yaxshi yomonini tekshirmaydi deb o'ylab, shu fikrga ishonch hosil qilib, mevalarni dangasalik va beparvolik bilan yig'ibdi. Mevalarning yaxshi yomoniga e'tibor bermapti. Shu tarzda idishini pishgan pishmagan mevalar bilan to'ldiribdi. Uchinchi vazir esa podshoh idishdagi narsalarga ahamiyat bermaydi deb qattiq ishonib, idishni o't-o'lanlar, daraxt barglar bilan to'ldiribdi. Ertasi kuni podshoh uchala vazirni ham idishlari bilan kelishlarini buyuribdi. Vazirlar kelgach, dono podshoh askarlarga vazirlarni ushlab, har birlarini alohida-alohida qilib zindonga tashlashga buyuribdi. Har bir vazir o'z idishi bilan 3 oyga, hech kim bora olmaydigan uzoqdagi zindonga tashlanibdi. Podshoh ularni shu muddat davomida tashqaridan taom va ichimlik bilan ta'minlanishni ham man qilibdi. Birinchi vazir o'zi to'plagan pokiza mevalarni yeb, 3 oyni o'tkazibdi. Ikkinchi vazir o'zi to'plagan aynigan mevalarni yeb, juda qiynalib, och qolib, chanqab, 3 oyni zo'rg'a o'tkazibdi. Uchinchi vazir esa 1 oy o'tmasdan ochlikdan vafot etibdi. Ha azizlar, kimga nima nilinsak, o'zimizga ham qaytadi. Doimo o'zimizga eng go'zal sifatlarni hamroh qilaylik. Avvalo o'zingizga yaxshilik qilib, ularni yaqinlaringizga ham ulashib yashang. Omon bo'ling.

0: Radio Marca.
1: Aylana dünyada, aylanar umurlar.

0: hangoma ustalari.
1: Yoshlik davri juda ajoyib davr. Bugun mana shu davrada butun yoshlar o'tirishdi, yoshlar haqida gaplar ketyapti. Keling, mana ham gaplarim shu yoshlar haqida bo'lsin. Mana chiroyli bo'lib studentlarimiz o'tirishibdi. Bugun juda ko'pchiliklar hademiy o'qishlarni bitirib qaytib borishadi. Ajoyib oliy joylarga, ishlarga joylashadi, to'ylar qilishadi, uylanishadi. Bizning o'zbegimizni to'yiga yetadigan to'y yo'q, juda ajoyib to'y. Ustozlarimizdan bizga tabarruk bo'lib qolib kelayotgan ustozot degan qo'shiqqa xohlagancha nom qo'yishib yuborgan. Voy Husni Gulli toyga choling deydi. Bir kuni bitta to'yda bittasi kelib Mustonisoga choling deydi. Uzr dedim, Mustonisa armiyada dedim. Kesa chop qo'yamiz dedim. Nima deysiz? Boringki endi Husni Gulli toy degan ashilla davr suryapti, o'rtada uyi aytmay qochib kelgan qizlardan 48-tasi tusha. Gupura-gupura ur topolon chang to'zon biron birovni tanimaydi deng. Bir yosh kattaroq amakim yoqasini tishlab qopti. Yo tavba. Yoshim 60ga kirib qizlarda uloq chopishini endi ko'rishman. O'yin bo'lyapti. O'rtalar hozirgi og'aynimiz aytganday haqiqatda to'g'ri gap. Bizning o'zimizni o'zbegimiz ajoyib o'yinlarimiz bor. Voy o'yinni qarang. Qizlarda o'yini jinday muloyimroq bo'lishi kerak, bolalarda o'yini jinday qo'polroq bo'lishi kerak. Hozir ajratib bo'lmaydi. Ana endi haligi qizlar ashillan zakaz qilishga qilib qo'yib tushyapti. Ammo nima qilyapti bu? O'yinga tushyaptimi yo qo'shnining devoriga miqoyaptimi? Voy, xolagandan qilib tushgan, nima qilasan o'rtada gaplashib? 48tadan 2tasi qoldi, ular hali ham tushyapti. Bir-biri bilan gaplashib.
2: Qalaysan? Yaxshi tushyapsan. Kecha kinoga bordingmi, Jimmy'ga? Yo'la yigiting chiqmabdi-ku. Meniki ekovi ham chiqdi.
1: Voy, voy, musobaqa bo'lyapti, kim ko'p derish. Boringki, ular o'yinini o'ynab, gapini gapirib bo'ldi, rais holidan biroq xabar olmay qopti. Rais bechora o'zi nima edi? Uni ustiga hech ichmas ekan. To qizlar gapini gapirib o'yinini o'ynab bo'lguncha rais ham bekor turmaydi. Aka bor 50 gram. Aka bor 50 gram. Biroq qarab qo'ysam, ya, chaqiruvim bor 50 gram. Ichib g'ort masoli bo'pti, mikrofonni oldiga keldi.
3: Rahvashida. Siz ya shuna kimlarga xizmatchi deb o'ylaylik.
1: Shilqim bo'lib qoldi, ali, kalta o'lgur.
3: O'rtoqlar, endi kelib yo'l tabriklash uchun siz kuyov bola bilan birga xizmat qilgan quroldosh do'stlar, oldiga olib qochdingiz-ku.
1: Kimikin desam bir narsa chiqib kelyapti deng, havasga tomosha qilasiz. Haligi bola bechora muzeyga aylanib ketibdi. Chach yelka bilan so'rashib turibdi. Mana u Bakimbar degan aka yukiga 60ga yerib yuboribdi deng. Bu Bakimbar ega u bamaslahat jotayda ko'rishgan. Burundi tagiga mo'ylovni qo'yib yuboribdi, tushiyotgan cho'tkani kerak yo'q. Endi chiqib kelyapti, kastim yelkada ilashtiribdi, esa tushib ketadi. Endi jinsa shimmi kiygan, shunaqasini kiyganki, o'zini razmerdan ham 3 razmer kichigini kiygan. A endi bir tomondan tor shimmi shu xosiyati yashganki, kechqurun yechmay yotaverar ekansiz. Agar yechadigan bo'lsangiz, 5-6 kishi hashar qilish kerak.
4: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gorla.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Gorla.
3: Xana siz zoda bosh yorayaptimi?
2: Gapirma, ertalabdan beri yomon yorib ketyapti.
3: O'zingni chalg'itishga harakat qilib ko'rchi, balki o'tib ketar.
2: Qanaq qilib?
3: Bilasanmi? Ha, aytgancha o'rta, bizachi kecha konsertga borgandik. Konsertda ana o'rtani olib boradigan boshlovchi bor-ku, o'sha qancha harakat qilsayamchi, hech kim qarsa chalmadi. Rasa artistlarni unaqasiga aylantirib, bunaqasiga aylantirib sahnaga chaqirdi-de, shundan zo'r olib borsam hech kim qarsa chalmadi. Hamma jim o'tirardi. Shu endi bir payt burchida bitta odam qarsa chalsa bo'ladimi? Haligi o'rtani borayotgan boshlovchi, sizcha birinchi bo'lib mani gaplaringa qarsa chalgan kishisiz. O'shaning uchun sovrinni g'olibi siz bo'ldingiz, dedi-de qanaqadir podarkalami ish qilib bir nimalar berdi-de unga.
2: Yo'q,
3: Ha, o'zicha u odamgacha bitta xirpasha xalaqit qotgan ekan-de, o'shani o'ldirmoqchi bo'lgan ekan.
2: Rostami?
3: Ha, men qarsa chalmoqchi emasdim. Menga boyatdan beri bitta xirpasha xalaqit berib, konsertda ko'rsatgandek qilmayapti. O'shaning uchun uni o'ldirmoqchi edim. Sizlar meni noto'g'ri tushundinglar deganda, butun zal qarsa chalvorsa bo'ladimi?
2: Voy, nazor zo'r bo'pti.
3: Ha. Uf, asl zoda, senga gapiraveribchi chakkalarim og'rib ketdi.
2: Nima chakkagi og'riydi, o'rta?
3: Senga shuncha yolg'onni to'qishi o'zi bo'ladimi? Oyey, rasiyam og'rib ketyapti, chakkalarim. Qayoqdanam seni chalg'itmoqchi bo'ldim-a?
2: Voy, bu gaplarni hammasini hal to'qiganmiding. Mayli, nima bo'lsa ham sen bilan gaplashib, ancha yengil tortdim-a. Boshimni ham og'rig'i qolgandek bo'ldimi, deyman-a?
3: Ha endi, bilasanmi meni qobiliyatimni? Zato endi o'sha bosh og'rig'i menga o'tib qoldi de, voy boshim.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Bir podshohning bu dunyodagi hamma narsa o'tkinchi degan so'zlar o'yib yozilgan uzugi bo'lgan. Podshoh hayotining qayg'uli onlarida uzukdagi ana shu hikmatli bitikni o'qib, taskin topgan. Bir kuni uning boshiga shunday baxtsizlik tushadiki, uzukdagi so'zlar dardiga malham bo'la olmaydi. Podshoh g'azab bilan uzukni yechib otib yuboradi va dumalab borayotgan uzukning ichki tomonida ham allaqanday bitik borligiga nogahon ko'zi tushadi. O'rnidan turib, uzukni qo'liga oladi-da, bitikni o'qiydi. Uzukning ichki tomonida: "Bu ham o'tib ketadi.
5: Bu ham o'tib ketadi"
4: degan yozuvlar bor edi. Podshoh achchiq kulimsirab, uzukni barmog'iga taqadi va umrining oxirigacha uni yechmaydi.
2: Hayotda insonlar boshiga tushgan baxtsizlik va sinovning ham bir yaxshilik hikmati bor. Uning mukofoti uchun ham bu hayotga umid bog'lang.
6: Bu qo'shiq barcha onasidan bevaqt ayrilgan do'stlarga, insonlarga bag'ishlanadi. Hech kim ona mehridan bevaqt ayrilmasin.

0: katta kelinning kashiyati a'lo darajada. U qo'shiq aytyapti. Ovsin undan so'radi.
1: Ovsin jon, bugun kayfiyatingiz yaxshi.
2: Juda yaxshi, a'lo darajada.
3: Chunki mullaka yes.
4: Menga sevgi izhor qildilar.
3: Bo'lmasam.
1: Mullaka ham sizga sevgi izhor qildilar.
2: Ha, mullakangizdan-chi?
1: Dadasi, sizga qanaqa ayollar ko'proq yoqadi deb so'radim.
2: Avvaliga, bo'lar bo'lmas savollaring bilan men boshimni qotirma dedilar.
1: To'g'ri aytibdilar.
2: Keyin yana so'rayverdim.
1: Hayto qoling, dadasi, qanaqa ayollar yoqadi? Chiroylilari ko'proq yoqadimi yo aqllilari ko'proq yoqadimi? Dedim.
0: Xo'sh, qanaqasi yoqar ekan?
2: Chiroylisi ham, aqllisi ham yoqmaydi.
1: Menga faqat sen yoqasan dedilar.

0: Podcast Radyosu'da. Hacviyeler Kütüphanesi.
1: Said Ahmet Lukman. Lokmonbek mahallada otning qashqasi. Ertalab bozorga ketayotganda ikki qo'li ko'ksida hammaga tavoze bilan salom beradi. Qaychida kayf taraq bo'lib ertalab salomiga alik olganlarni turtib o'tadi. U ilgarlari odamlarnikida binoydek g'isht qo'yib, tom suvab tirikchiligini o'tkazib yurardi. Nima balo bo'ldi-yu, bozorga aylanishib katta kichikning farqiga bormay qo'ydi. Cho'ntagi pul ko'rdi, tili biyron, qo'li paxsa bo'ldi. Mahallaning qariyalari Luqmon pul unadigan bo'lsa, eski mahsisini shimishdan ham toymaydi deyishdi. Bu gap rost. U birgina stadionning orqasidan binoydek uchastkali ham bo'lib qoldi. Bilmagan odam albatta bu gapga ishonmaydi. Toshkentdagi paxtakorga 50 ming odam sig'ishiga ham ishonadi. Futbol ishqibozlarining yarmi limonad ichganda ham o'yindan keyin 25 ming dona shisha qoladi. Luqmonbek umrida futbolga ishqiboz bo'lmagan. U o'yindan keyin shisha yiqqani boradi. Joniga jiyanini olib, qo'sh qop bilan shishalarni bir chekkaga uyaveradi. Qarabsizki, yarim soatga qolmay 100-100lab shisha yig'ilib qolibdi. U o'sha kunning o'zidayoq bu boyliklarni do'konga topshirib, ikki cho'ntagini qappaytirib oladi. Bunaqa ish uchun uni hech kim ispekulan demaydi. Luqmonbek bir sezon shunday qildi-yu, keyin undan boshqa ham shisha shinavandalar ko'payib, unga non qolmadi. Stadiondan nasibasi qirqilgan Luqmonbek o'ylab-o'ylab o'zi qaltisroq bo'lsa ham daromadi yaxshi bir ish topdi. Qo'liga hassa ushlab, boshiga nari-beri salla chulg'ab, chekka-chekka mahallalarga borib, xonadonlar eshigini qoqadi. Falon qabristonning remonti uchun buncha so'mdan fuqaroga soliq tushdi dedi. Bunaqa nozik narsalardan xalq pul ayamaydi. Albatta, axir bir kun boradigan joyim deb belgilangan soliqni uning qo'liga beradi. Luqmonbek uchastkasining tomini shu tariqa mozor puli bilan yopib oldi. Luqmonbekning bir andishasi ham bor edi. Qilib yurgan ishlari mahalla fuqarolarining qulog'iga yetmaganmikin? Shu ig'vogar chollarning og'ziga bir nima bilan urib qo'yish kerak. U shunday qildi ham. Mahallaning tobuti eskib qolgani sababli savob uchun yangi tobut yasatib berdi. Endi militsiyadan odam kelib, Luqmon qanaqa odam deganda albatta ko'p qimmatli bola deyishlari aniq. Bu tomonidan xotirjam bo'lgan Luqmonbek ishni katta qilib yubordi. Kechalari sanqib, avtomat telefonlarning quloqini silkitib, u yoq bu yog'ini kavlashtirib, tangalarni do'ppisiga to'kib oladi. Avtobuslarda old tomondan biletga uzatilgan pulni tiqilinchida yoniga solib qo'yadi. Oshxonalarda-ku nuqul tushligini tekin qiladi. Tashlariga qaraganda gugurt qutichani to'ldirib olgan pashshadan bittasini kosaga tashlab shovqin ko'tararmish. Bu qanaqa bemazagarchilik? Oshdan pashsha chiqdi. To'polonga odam yig'iladi. Direktor ham paydo bo'ladi. Oxiri uni yupatib, o'tgan ishga salovat deb ovqatga ham pul olmay, yana undan uzr so'rab eshikgacha izzat bilan kuzatib qo'yishadi. Ertasiga boshqa oshxonaning taomidan xuddi shunaqa pashsha chiqadi. Luqmonbekning bu tariqa qilmishlarini mahalla qariyalari bilib yurishgan ekan. Chollarning gapini Luqmonbek avvalo elamadi. Keyin uning kirdikorlarni birma-bir aytib, taxtaga tortishgach, nafasi ichiga tushib, g'iring deya olmay qoldi. Hali yoshsan, biror hunarni boshini ushlab ol. Bo'lmasa bir kunmas bir kun xor bo'lasan. Elning nazardan qolishga qolding. Hali ham bo'lsa esing borda etagingni yopib ol. Harom ish tez qaritadi odamni. Luqmonbekning rangiga qon yugurganday bo'ldi. Hali men haromxo'r bo'ldimmi? Xo'p, topganimiz harom-u, sadaqamiz halol bo'pti-da. Luqmonbek bu bilan mahallaga yasatib bergan tobutini aytmoqchi edi. Buni qariyalar uning og'zidan chiqmay turiboq payqashgan edi. Uka, tobuting o'zingga buyursin. Unga hali o'lik solganimiz yo'q. Yuvilgan o'likni qandoq qilib haromdan kelgan tobutga solib bo'ladi? Kirib ola qol. Tobutxonaning bir chekkasida yotibdi. Luqmonning tiliga kaltak kelgandanmi yo shoshib turgandanmi bir nima deb javob qaytara olmadi. Tez-tez soatiga qarab o'rnidan turdi. To el uxlaguncha eshigining oldida papiros chekib, u yoqdan bu yoqqa yuraverdi. Oxiri muyulishdan yuk mashinasining chirog'i ko'rinishi bilan shoshib darvozasini ocha boshladi. Mashina ichkariga kirishi bilanoq yashil darvozaning ikki qanoti bekildi. To tong yorishguncha tunuka tovushi eshitilib turdi. Ertalab ishga ketayotganlar uning darvozasi oldida tobut ko'rib hayron bo'lishdi. Bechora kecha choyxonada suhbatning guli bo'lib o'tirgan edi-ya. Odamzodning umri shu-da. Ertaga nima bo'lishini bilmaysan. Bir pasda tumonat odam yig'ildi. Har kim o'zi bilgancha marhumni ta'rifladi. Bechora durust bola edi. Xudo urgan rasvo desangiz-chi? Unaqa demang. O'lganning orqasidan yomonlab bo'lmaydi. To'g'risini aytish kerak-da. Shu gapning ustiga uchastkavoy kelib qoldi. U kechasi shu uyga arteldan o'g'irlangan tunika tushirganini eshitgan, mol bilan qo'lga tushirish uchun ataylab saharlab kelgan edi. U eshik oldida tobut ko'rib hayron bo'ldi. Nima gap? Nima gap? Luqmonbekdan ayrilib qoldik, o'rtoq nachaynik, dedi bir mo'ysafid ko'ziga yosh olib. Militsioner uyga kirishni ham, kirmasligini ham bilmay turib qoldi. Shunday bir baxtsizlik yuz bergan joyga nima deb kiradi? O'g'risan deb o'likni ushlaydimi? Darhaqiqat, militsionerning boshi qotgan edi. U o'ylab-o'ylab boshini qashganicha orqasiga qaytdi. U ketish bilan ko'zlarini ishqalab, Luqmonbekning o'zi chiqib qoldi. Nima bo'ldi? O'lik tirildimi? Yo Luqmonbekning arvohimi? Yuragi yomonroqlar to'dadan sug'urilib jo'nab qoldi. Qani birovdan sado chiqsa-chi? Luqmonbekning o'zi tilga kirdi. O'zi nima gap? O'lmaganmiding? Sir ochildi. Ma'lum bo'lishicha, kecha Luqmonbek mahallaga yasatib bergan tobutni pisanda qilgani uchun achchig'i kelgan mahalla qariyalari tobutni azonda Luqmonbekning eshigi tagiga tashlab ketgan ekan. Mirov kulib, mirov so'kinib el tarqadi. Luqmonbek tobutning bir chekkasiga o'tirib papiros tutar ekan, taksi haydab ketayotgan shofyor yigit kabinadan bosh chiqarib gap qotdi. "Bega aka, o'rnashib o'tiring. Yo'lda tushib qolib, odamlarni ovora qilib yurmang." Jahli chiqib ketgan Luqmonbek ichkariga qarab qichqirdi. "Ay, kirimisanlar, boltani olib chiqlaring." Boyga taksi yo'lovchini tashlab kelayotganda Luqmonbek tobutni tilka pora qilib bo'lgan edi. Shofyor bola yana gap qotdi.
2: "Kishiroq bo'lib qoldimi? Usta razmeringizni bilmasakanda?"
1: Luqmonbek unga qo'ldagi boltani otmoqchi bo'lib turgan edi, muyulishdan militsioner ko'rindi. Qandoq qilib darvozaga kirib ketganini o'zi ham bilmay qoldi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sunnat Azlarov. Afsonaviy tushlik. Fantastik hajvi bo'lgan voqea. Soat 13:00 da xodimlar tushlik qilish uchun dahlizga yo'naldilar. Ular ayni paytda qo'shni galaktika bilan aloqa vositalarini yaxshilash bo'yicha yaratilayotgan va fan olamida afsonaviy hisoblangan ish ustida ter to'kayotgan bo'lsalar ham, punktuallikni unutmadilar va ovqatlanishga o'z vaqtida yo'l oldilar. Ulardan oxirgisi 16-chi qavatdan oyog'ini uzib liftga qadam qo'yganida, uning eshiklari avtomatik ravishda yopilib, gullaganicha yer qariga tushib ketdi. Texnika qay darajada rivojlanmasin, ular tirik tabiatning bir bo'lagi edilar. Shuning uchun lift osmonda yerga qanotini yig'ib olgan qush kabi sho'ng'iganida ularning yuraklari hapqirib ketdi. Telepatik sezgichlar o'rnatilgan lift qurilmasi ularning qorinlari surnay chalib turganini masofadan sezgandi. Binobarin hech kim oshxonaga degan muruvvatni bosmadi. Fan va texnikaning so'nggi yutug'i. Ular o'z manzillariga yengil qo'ndilar. Liftning eshigi lang ochildi. Qarshilarda oddiy oshxona emas, yer osti qasri paydo bo'ldi. O'z joylarini borib egalladilar. Liftga o'rnatilgan maxsus telepatik sezgichlar faqat lift uchun xizmat qilmay, olingan ma'lumotlarni markaziy boshqarish sistemasiga uzatadi ham. Shunday qilib ular bu dargohga yetib kelgunlarga qadar dasturxonlar zo'r taomlar bilan tuzalgan bo'ladi. Yana tushlikdan so'ng madaniy hordiq chiqarish uchun qo'shni dam olish qasrda robot shaxmatchilar. Bo'ldi qilsang-chi, Sunnat, fantaziyaga ko'p erk berma, yo'qsa och qolamiz. Harakat qilish kerak. Xizmatdoshi Mirvosil uning orzu xayollarini to'zg'atib yubordi. Bu yuk ehtiyoj. O'z kashfiyotchilik xizmatiga sodiq qolib, yangi fantastik hikoya uchun syujet tug'ilgandi. Fan va texnikaning oxirgi statistik xabarlaridan. Mashhur fantastik yozuvchi Jul Vern orzularining 70% bugungi kunda biz uchun oddiy texnika hisoblanadi. Do'stlar oshxonaga yetib kelganlardan so'ng har kim ayg'oqchilar o'z ishlarini puxta va oldindan o'ylab amalga oshirishlari kabi vazifasiga kirishib ketdi. Mirvosil somsaga navbatga chopdi. Mahkam bo'sh choynak va piyola ketidan yugurdi. Sunnat esa joy izlab ketdi. Tushlikni o'tirib yeyish kerakdi. Yigitlar qanchalik o'z vazifalarini vijdonan bajarishmasin, Sunnat joy topganida mahkam 15 minutdan beri ko'tarib yurgan choy sovigan, Mirvosilning qo'ldagi somsa ilib qolgandi. Fantastik jurnal xodimlari ham ijodiy, ham jismoniy kuch sarflab erishgan tushlikni ishtaha bilan tanovul qilib, o'z ish joylariga yugurdilar. Axir bo'lg'usi songa tayyorlanayotgan qissani bugun tahrir qilib tugatishlari kerak. Ertaga uni bosh muharrir o'qib chiqmoqchi. Hovliqib ishxonaga kelganlarida lift ishlamayotgan ekan. Zinadan 16-qavatga yugurib chiqib ketdilar.

0: Markaz radiosida.
1: Adviyalar xonasi.
2: Yevgeniy Mikunov. Professional kasallik. Turma nazoratchisi Sivtsovga nihoyat alohida kvartira berishdi. Oilaviy yotoqxonalarda ijaraga xona qidiraverib zerikkandi. Mana ikki xonali kvartira endi o'ziniki. To'g'ri, 9-chi qavatda ekan, lekin shunisiga ham shukr. Sivtsovning xotini Katya ham o'zida yo'q mamnun edi. Ikkovlari kechqurun yangi kvartirani nishonlashdi. Mazali ovqat tayyorlashdi. Shampan vinostan ichgan bo'lishdi. Ammo ertasi kundan boshlab Sivtsov negadir uyga juda kech qaytadigan bo'lib qoldi. Katya bir chidadi, ikki chidadi. Oxiri toqati toq bo'ldi. Ertalabga yaqin uyga kirib kelgan erini qistovga oldi. "Bu safar nima bahona topding?" so'radi u. "Hech qanaqa bahona yo'q," javob qildi Sivtsov. "Qiziq. O'tgan kuni turmangdan mahbus qochib ketgani uchun kech kelding, indamadim. Kecha kvartiramiz bilan kameralarning kaltini bir-biridan ajratolmay xunob bo'lganingda kech kelding, yana indamadim. Bugun bo'lsa, erta tongdan kirib kelyapsan. To'g'risini ayt."
3: "Bilasanmi, xotin?" nihoyat aybini bo'yniga oldi Sivtsov. "Professional kasallik yomon bo'lar ekan.
2: Begona ayollarga urushma. Shu professional kasalligingmi? Gapir.
3: Nimalar deyapsan, xotinjon?
2: Axir umrimda sendan boshqasini bag'rimga bosmaganman. Buni bilasan-ku.
3: Bilasanmi? Domimizning lifti ishlamayotgan ekan, turmada o'rganib qolgan ekanman-da. Zinalardan sekin yuqoriga ko'tarilib, to har bir kvartiraning ochiq yopiqligini aniqlagunimcha
4: tong otib qolibdi.
3: Ha ha.
4: Tong otib qolibdi.

0: Adviyalar xonasi.
1: O'tkir Hoshimov. Osh. Professor Obid Rasulovich yangi mahallaga ko'chib kelganiga 1 oydan oshdi. Bir kuni ertalab tong qorong'usida darvoza taqillab qoldi. Professor pijamasini kiyib chiqsa, yon qo'shnisi Xoliq tajang turibdi. Domla, odam deganam peshingacha uxlaydimi? Dedi u shang'illab. Qani, otlaning darrov. Obid Rasulovichning kechasi ishlaydigan odati bor edi. Barvaqt turish malol kelardi.
2: Qayoqqa?
1: Dedi ikkilanibroq.
3: Qayoqqa bo'lardi oshkada?
1: Xoliq tajang shuni ham bilmaysizmi degandek qo'lini paxsa qilib tushuntirdi.
3: Shokir vaq-vaqning qudasi bor-ku, supermarket ishlaydigan. Ana o'sha jiyanini o'g'lini sunnat qildiryapti. Choyxonaning oldida avtobus kutib turibdi. Hali bo'ling chaqqon-chaqqon.
1: Professor Shokir vaq-vaqning o'zi kim, qudasi kim u, qudasining jiyani kim? So'ragisi keldi-yu, qo'shnisining rayini qaytarishga iymandi. Nima qilsa ham ko'zdek qo'shni, buning ustiga tajang, ikkovlari uzun qisqa bo'lib yo'lga tushdilar. Xoliq tajang yo'l-yo'lakay yana 6 xonadonning darvozasini taqillatib, odamlarni uyg'otdi. Chindan ham choyxona oldida avtobus kutib turgan ekan. Qo'yliqqa yetib borishguncha g'ira-shira tong yorishdi. Tumonat odam, it egasini tanimaydi. Obid Rasulovich eng yaqin qarindoshlari, ko'z qiymas hamkasblarining to'yiga bormasa, nahorga oshga ko'p ham qiziqmas edi. Butun boshli olomonni ko'rib hayron qoldi. Karnay g'artillagan, surnay nola chekkan, qo'shnog'ora takatun qilib, doiralar gijbanglab yotibdi. To'yxonaning bir tomoni 9 qavatli bino, ikkinchi yon bosh qator ketgan uchastkalar ekan. Obid Rasulovich bir osham yesa yedi, yemasa yo'q. Ammo Xoliq tajang nahorga oshning hadisini ko'p olgan ekan. Yeb bo'lib piyolaga mo'lgina qand tashlab choy ichishni, bir karjgina tarvuz, yarim boshgina uzun tanovul qilishni ham unutmadi.
3: Ammo oshni iliq qilib yubordi azamat,
1: dedi oshpazni maqtab. Obid Rasulovich hammadan ham to'yxona atrofidagi xonadonlarda turadiganlarga achindi. Har kuni ahvol shu bo'lsa, bechoralar qachon dam oladi degan ma'noda gap boshlagan edi. Xoliq tajang qayirib tashladi.
3: Be, nima deyapsiz, domla? Bular tong otmasdan nog'ora tovushini eshitmasa, qumori tutadigan bo'lib qolgan. Siz xoinaxoy xizmatga borsangiz kerak.
1: Bo'pti, osh yegan qo'lingizni bering. Men choyxonada bo'laman.
3: Yo, peshinga dimlama pimlama organizovat qilib qo'yayman.
1: Yo, rahmat. Obid Rasulovich shosha-pisha bosh chayqadi. O'zingiz baxuzur. Xoliq tajang allaqaysi bozorda qorovul bo'lib ishlar, 3 kunda bir ishga borar, qolgan kunlari maishat edi.
3: Bo'pti bo'lmasa,
1: u professorning qo'lini silkitib qisdi.
3: Chiqib turing choyxona poyxonaga bundoq. Tobutkashmi sahr domla?
1: Albatta. Obid Rasulovich xijolat chekib, bosh silkigancha yo'lga ravona bo'ldi. Saharlab turishga o'rganmagani uchun kun bo'yi boshi g'ullab yurdi. Aksiga olib, kechqurun ilmiy kengash bor edi. Ko'riladigan masalalar cho'zilib, majlis yarim kechagacha davom etdi. Uyga qaytdi-yu, bir piyola choy ichib yotib qoldi. Qancha uxlaganini bilmaydi. Bir mahal darvoza kechagidan ham qattiqroq taqillay boshladi. U vahima ichida soatiga qarasa, 4:30 bo'pti. Er-xotin darvozaga yugurishdi. Eshik oldida yana Xoliq tajang turibdi.
3: Yelingiz uyqu, muchalingiz ko'rpachami domla nima balo?
1: Dedi u askiya qilib.
3: Odamlarga qo'shilingda mundoq. Yotaverasizmi? Galanskiy pechkaning oldida mudragan mushukka o'xshab.
1: Yana oshmi? Professor qo'shnisiga mo'ltirab qaradi.
3: Hada, haligi Yunusobodlik Hasanboy polvonning o'gay o'g'li Nortoy bor-u?
1: Qaysi Nortoy? Dedi professor uning gapini bo'lib.
3: Nimaga tanimaysiz? Qora toshdagi hammomning qorovuli bor-ku, xotini 3 marta ketma-ket Hasan Husan tuqqan. Shariat bo'yicha er-xotin qaytadan nikoh o'qitishgan.
1: Professor hech baloni eslamasa ham, ha deb qo'ya qoldi.
3: Qani barakalla.
1: Xoliq tajang quvonib ketdi.
3: Chu Nortoy deng, xo'p ishning ko'zini biladigan odamda. 3ta to'yini qo'shib o'tkazyapti deng. Ham ota-onasining ko'mish to'yini qilyapti, ham beva qaynisinglisini erga beryapti, ham kenji o'g'lini sunnat qilyapti. Qani bo'ling, chaqqon. Hali ham mudrab turibsizmi?
1: Professor osh yemadi. Osh professorni yedi. Karnay tagiga o'tirib qolgan ekan. Mikrofonni og'ziga tiqib baqirayotgan hofizning childoq ovozi u quloqdan kirib, bu quloqdan teshib chiqib ketdi yo. Tashqariga chiqishganida kechadan beri o'ylab yurgan gapini aytdi. Shu nahorga osh jonivorni sofu azon aytmasdan qilish shartmikan? Soat 8dami, 9dami? Qilsa ham bo'ladi-ku. Odamlar xotirjam tanavvul qilib ishga boradi.
3: Nahorga osh xuddi o'sha sopining azoniga qarab tortiladida, akam aylanay,
1: dedi Xoliq tajang hozir javoblik bilan.
3: Nima, mo'ysafitlar palonchi professor bo'kib uxlasinlar deb kutib o'tirish kerakmi? Namozdan chiqib to'g'ri oshga kelaverishadi-da. Obid Rasulovich Moysafidlar osh yeb borib, uyida kun bo'yi uyquni ursa, birov g'ing demaydi. Ishli odamlarga qiyin demoqchi bo'ldi-yu, indamay qo'ya qoldi. Shu kuni kechqurun himoya bor edi. Professor opponent bo'lgani uchun kun bo'yi muk tushib, dissertatsiyani qaytadan o'qib chiqdi. Uyiga kelib kitob varaqlagunicha yana alla mahal bo'ldi. Soat 2 larga yaqin ko'zi ilindi. U qancha uxlaganini bilmaydi, bir mahal darvoza gursillay boshladi. Bu safar Obid Rasulovich shoshilmasdan bora boshdi.
1: Yana nima gap, Xoliqboy? Dedi sovuq ohangda.
3: Qanaqa uyquchi odamsiz domla? Onangiz yostiq bilan qo'shib tuqqanmilar? Bo'ling tezroq, qo'chqor qassob xotiniga 20 qilyapti. Shunday oydek xotini suyak tiqilib o'lib qolsa deng, falokat qosh bilan qovoqning o'rtasida turadi deb shuni aytadida.
1: Bilasizmi? Men qo'chqor qassobni tanimayman, dedi professor qovog'ini solib.
3: Siz tanimasangiz biz taniymiz. 20 yil ufatchilik qilganmiz. Qoraqamishga ko'chib ketgan bo'lsa ham ataylab aytib ketdi. Siz ham mundoq mahalla kuyiga qo'shiling-da. Qani bo'ling, qassobning oshi qazili bo'ladi.
2: Shu kuni professor o'z xodimlarining oldida sharmanda bo'ldi. Soat 2 ga majlis chaqirgan edi. Tushlikda ozgina tamaddi qildi-yu, stolga boshini qo'ygancha uyquga ketganini o'zi ham bilmay qoldi. Xodimlarning asta-sekin adresli yo'talishidan uyg'onib ketdi. Qarasa, rossa 1 soatcha uxlabdi. Juma kungi osh qora suvda ekan. Shervon Odil degan poshshoni eshitmaganmisiz? Dedi Xoliq Tajang tong qorong'usida turtinib-surtinib borayotgan professorga.
3: O'sha podsho aytgan ekan, dunyoda ikki kishini xafa qilib bo'lmaydi. Biri tabib, biri oshpaz. To'g'ri-da, tabibni xafa qilsangiz, bir ichimdim zahar bersa tamom. Oshpazni xafa qilsangiz, to'y oshiga bir kaf ortiqcha tuz tashlab yuborsa, to'y egasi sharmandada. Ammo lokin Egamberdi oshpazning dong'i Dog'istongacha ketgan. Xudo xohlasa siz ham bunda hovli to'yi qilarsiz, el yurtga osh berarsiz. O'shanda Egamberdi oshpazni xizmatga chaqiramiz. Bugun shu odam o'rtanchi o'g'lining 6-mi 7-chi bolasiga aqiqa qilyapti. Amri ma'ruf eshitamiz.
2: Shunday bo'ldi. Tag'in tumonat odam to'plandi. Imom xatib so'zamolgina yigitcha ekan. Ota-onaning farzand oldidagi vazifasi, farzandning ota-ona oldidagi burchi haqida ko'p ibratli mulohazalar aytdi. Faqat bir gapi professorni hayron qoldirdi. Domla yangi yil yaqinlashib qolganini, xonadonga archa zotini zinhor-bazinhor yo'latish mumkin emasligini ta'kidladi. Uning aytishicha, archa degan palakatning har bir shoxi tagida bittadan shayton o'tirar ekan. Obid Rasulovich shu yoshga kirib bunaqa karomatdan bexabar yurgan ekan. Xoliq Tajangdan nima, domli imom archa tagida o'tirgan shaytonlarni sanabdilarmi deb so'ragisi keldi-yu, tilini tiydi. Mulla odam bir nimani bilmasa gapirmasa kerak. So'ng tag'in kuylar gumburladi, ashulalar xonish qilindi. Obid Rasulovich uyiga kelib ayoliga qattiq tayinladi. Ertaga ertalab men yo'qman. Komandirovkaga ketganman. Jiyanimnikiga borib yotib qolganman, kasalman, baloman, battarman, xullas yo'qman. Shu kuni maza qilib uxlamoqchi edi. Baribir bo'lmadi. Xoliq Tajangning childoq ovozi quloqiga o'qdek kirdi.
3: Uyalmaysizmi yanga? Kap-katta odamga yolg'on gapirgani nomus qilmaysizmi? Kechqurun ishlab o'tirganlarni derazadan o'z ko'zim bilan ko'rdim-ku. Mo'mushga o'xshab panaga berkinmay, odamlarga qo'shilsinlar-da mundo. Chaqiring, poylab turibman.
2: Bo'lmadi. Uyqusi harom bo'lgan Obid Rasulovich tashqariga chiqdi.
3: Ana, Xoliq Tajang quvonib ketdi. Devori bo'lmasa ko'chani ko'ramiz-da, yangajon.
2: Xotini meni yolg'on chiqilmay o'ling degandek qovog'ini solib ichkariga kirib ketdi.
3: Ammo Rasul Sartarosh xo'p oqibatli odamda, dedi Xoliq Tajang boshini sarak-sarak qilib. Jizzaxga ko'chib ketgan odam ataylab to'yiga aytib ketdi deng. Bechoraning o'g'li yo'q, 9ta qizi bor. Shu deng Targoviy kollejda o'qigan to'rva qog'disini uzatayotgan ekan. Shuncha yurib yurtning oshini yedim, endi men ham el oldiga dasturxon yozay deb osh beryapti. Qani bo'ling, bo'la qoling chaqqon.
1: Ming rahmat. Professor keskin harakat bilan qo'lini ko'ksiga qo'ydi.
3: Men endi bo'ldim. Iltimos, ikkinchi turg'ay uyg'onmasdan meni bezovta qilmang. U eshikni qars etib yopdi. Hey uka, professor bo'lsangiz o'zingizga.
2: Xoliq Tajang darvoza tomonga iyagini cho'zib baqirdi.
3: Bilib qo'ying, tobutkashmiz. O'lib netib qolsangiz, tobutingizni mahalla ko'taradi.
2: Obid Rasulovich tez-tez yurib ichkari uyga kirdi-da chuqur uh tortdi. O'sha kuni Xoliq Tajang Jizzaxdan peshinga yaqin qaytdi. Ismendan bo'sh bo'lgani uchun to'ppa-to'g'ri choyxonaga kirdi.
3: Bu professorlaring odammas ekan-u,
2: dedi qo'lini paxsa qilib.
3: Voy, dimog'inga bedanam qo'nsin. Men buni odam bo'lsin, mahalla kuyiga qo'shilsin desam, eshikni yuzimga yopib o'tiribdi. Voy, seni yozib bergan kitobingga nosvoy o'rab sotay. U o'zim sezuvdim, ha. Odamgarchilik yo'q buni devdim, ha. Bo'lmasa ko'chib kelganiga 2 kam 40 kun bo'ldi. Amundo dasturxon yoz, hovli to'yi qilib yurtga osh-bosh ber. Ular yerdamsan? O'zi ham bolasi yo'q shekilli. Xotini o'zidan kamida 15 yosh kichik.
2: Xoliq tajang hadeb gap ma'qullar. Professor esa bu paytda yuragi siqilib, o'zi kashf etgan yangi bug'doy navi hosildorlikni 1.5 hissa oshirsa, xalqqa qancha foydasi tegishini hisoblar edi.
0: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Adviyalar kutubxonasi. Gulshoda Qurbonova. Xijolat pazlik. Bugun Hasanboyning kun bo'yi qo'li ishga bormadi. Boshlig'ining ko'ziga ko'rinmaslikka harakat qilib yurdi. Ko'ngli yomon xijil. O'zini so'kadi. "Ey, xomkalla, qovun tushirib o'tiribsan-a?" deya o'zini yanib qo'yadi. Xijolat pazlik ertalab avtobus bekatida boshlangan edi. Avtobus xuddi bodring solingan qopdek yo'lovchilar bilan liq to'lgach, eshiklar sharaqlab yopildi-yu, avtobus kuchanib, joyidan jildi. Shu payt Hasanboy semiz gavdasi bilan odamlarni turtib, surtib eshik tomon shoshilib baqirdi.
1: "Voditel, to'xtat!"
0: Avtobusning oldi tomonida turgan yo'lovchilar ham haydovchiga iltimos qilishdi.
2: "Uka, to'xtata qoling, yanglish chiqib qopdi shekilli."
0: Haydovchi bu yerda to'xtatish mumkin emas degandek avtobusni haydab ketaverdi. Hasanboyning baqbaqalardan ter quyilib ketdi. Haydovchi o'jargin yigit ekan, beparvo ketib borardi. Keyingi bekatga yetgachgina avtobus eshiklari lang ochildi. Hasanboy besunaqay gavdasi bilan bir necha yo'lovchini turtib o'tib avtobusdan tushdi. Avtobusdan yo'lovchilarni ezib, yanchib, shampan tiqinidek otilib chiqqach, u yoq bu yoqqa alanglab, hovliqqancha taksi, taksi deya baqirgancha to'g'ri kelgan bir mashinani to'xtatdi. Taksi bir zumda avvalgi bekatga olib borib qo'ydi. Hasanboy chor atrofga nazar tashlab, "Atang, boshlig'im ketib qopdi," dedi va peshonasiga urib qo'ydi. "Xomkalla, avval u kishini chiqarib, keyin o'zing chiqmaysanmi?" Bo'sh qopdek shalvirab ishxonaga kelgan Hasanboy to'g'ri boshliqning xonasiga boshladi. Birdan jonlanib ichkariga otildi.
2: "Salim Mo'minovich, omon eson yetib keldingizmi?
0: Juda xunuk ish bo'ldi-da." Hasanboy ikki qo'lini ko'ksiga qo'yib egildi. "Nima gap? Tinchlikmi?" hayron bo'ldi boshlig'i.
2: "Ajoyib, oliy himmat odamsiz-da, Salim Mo'minovich. Avtobusga birga chiqqan edik. Qarasam siz yo'qsiz. Sizdek boshliqni tashlab ketishim odobdan emas deb yo'lda tushib, bekatga qaytib bordim. U yerda ham yo'qsiz. Keyin
0: avtobusga chiqayotgan edim," dedi boshliq. "Oldimda qorindor bir odam tushishi esimdan chiqqanmi birdan intilib qoldi." Hasanboy sekin qopdek qorinni silab qo'ydi. "Unga yo'l beraman deb yerga tushdim," gapida davom etdi boshliq. "Qaytib chiqishga ulgurmadim. Eshik yopildi-yu, yurib ketdi. Keyin taksida kelaverdim."
2: "O'sha men edim,"
0: deyishga Hasanboyning tili bormadi.

0: Adviyeler Kuhanası
1: Arı Ferman Kerek Ayrım memleket odamları yangi yil arafasida uylardan barcha eski tuskilashiruvchilarni tashlab yuborishar ekan. Mana shu odat menga yoqib qoldi. To'g'ri-da, kerak deb turli narsalarni ko'paytiraveramiz. Xonalarning devorlari esa cho'zma emas, temir beton, kengaymaydi. Har yangi yilda kiyim kechaklarning saragini sarakka ajratib olishga nima yetsin? Fikrimni xotinimga aytdim, darroq quvvatladi. Yeng shimarib, ishga shaylandik. Mana u eski tuflilardan boshlaymiz dedim men irjayib. Jag'i qishayib yotgan tuflilarga qo'l cho'zib. Yo, bular tura tursin, e'tiroz bildirdi xotinim. Loygarchilikda do'konga chiqib kelishga yarab qoladi. Shimlarchi, biror narsa olmoqchi bo'lsam, chuvalashib jonga tegyapti. Kerak bo'ladi. Tom orqaga qaraganda kiyapsiz-ku, unamadi u. Mana u kolyaskani tashlab yuboramiz. Keyinroq bo'lt gayka turbalarini olib qo'yay. Kastryulkadan voz kechamiz qahramonlarcha. Tagi teshilgani? Unga gul o'tkazamiz. Sizning radio priyomingizni chiqarib tashlaylik. 3-4 yildan beri bekorga joy egallab yotibdi. Yo'q, ehtiyot qismlari kerak bo'ladi. Ventilyatorchi, uning ham motori asqatadi. Mana bu nima? Sholchaning bo'lagimi? Turaversin, eshikning tagiga solib qo'yamiz. Sholchani tortib oldi xotinim. Shishalaringizni yo'qating yaxshisi. Sharaqlayverib jonimga tegdi. Nima deyapsan? Buning turgan bitgani pulku. O'zingni bankalaringni yo'qot. Ha? Qishda tuzlagan bodringda obke deyishga ustasiz. Undan ko'ra, mana bu temir tersaklaringizni chiqarib tashlang. Temir tersak emish. Vannaning suvi tortmay qolsa, chiroq yonmasa yoki boshqa narsa buzilsa, mana shu temir tersaklar tuzatyapti. Shkafni yo'qotamiz. Qachongacha behuda do'qayib turadi bu? Oldin yangisini olib kelib qo'ying. Mana bu zanglagan bolta nima qilib yotibdi? Xuddi biz o'tini yoradiganday. Qo'yib qo'y, go'sht maydalashga kerak bo'ladi. Katalakdagi omborchamiz ostun ustun bo'lib ketadi. Bitta odam zo'rg'a sig'adi u yerga. Shuning uchun talashib navbatma-navbat bosh suqib buyumlarni tortqilardik. Men katta qog'oz qutini sudrab chiqdim. Qo'ying, dedi xotinim. Qancha narsani saronjonlab turibdi? Mana bu lattalarchi, so'radim umid bilan. Pol artaman. Simlarni nima qilasiz? O'ralashmay o'lsin. Kerak bo'ladi. Shlyapalarni tashlab yuborish kerak. Kuya yeb ilmi teshik qilgan 3 ta shlyapani sug'urdim. Bosh kiyimni tashlab bo'lmaydi. Bolalarning o'yinchoqlari ham jonga tegdida. Shularning dastidan oyoq bosolmaysan. Endi sho'rliklar o'yinchoq ham o'ynamasinmi? Chirikrom, mixlarni nima qilasiz? Balkonni 2ga bo'laman deyapman-ku. Mana shu palto 3 yildan beri bekorga osilib turibdi. O'zingiz kiygan paltoni qanaq qilib tashlaysiz? Axlat xonada yotishini bir ko'z oldingizga keltiring-a. Eng ko'p joy olgan beshik. Nima? Beshikni ham tashlaydimi inson? Mayli. Hammasi turaversin, deya xotinimni yupatdim men ham bo'shashib. Hech narsani chiqarib tashlab bo'lmagach, o'zim chiqib ketdim. Yangi yilni kutib olish uchun o'l-bo'l xarid qilib kelishim kerak edi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hacviyeler Kütüphanesi.
2: Tahir Melik. Yaşasın Moylov.
3: Bunu işitkeç, şurin kurusun Moylov dev yubarmasangiz bas.
2: Muscha chumchuqning inida tunab qolgan kuni mo'ylovchilikni o'rganish bilmiy tekshirmaslik institutida Manajon Huzur Aliyev 20-asrning 60-yillarida mo'ylovchilik harakati degan mavzuda chala nomzodlik dissertatsiyasini o'rniga qo'ydi. Bu marosimda mehmon sifatida ishtirok etsam-da o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deganlardek qog'oz qalamni qo'lga olib, muhokamada qimmatli fikr va mulohazalarimni bildirgan atoqli mo'ylovshunos olimlarning so'zlarini yozib qo'yibman. Yozilgan narsa tashlab yuborilsa uol bo'lar deb sizga ilindim. Istasangiz eshiting, istamasangiz yo'q. Xohlasangiz bu gaplarga ishoning, xohlamasangiz yo'q. Sizga yolg'on, menga ham chin bo'lmagan o'sha muhokamada birinchi gapni mo'ylovchilik fanlari doktori Shopazim Soqoliy boshlab berdilar. So'zlarining bayoni budur. Aziz o'rtoqlar, Manajonning dissertatsiyasi menda ulug' taassurot uyg'otdi. Shu paytgacha o'rtoqlar, 60-yillar mo'ylovchiligi haqida ilmiy ish olib borilmagan edi. Men Manajonning ushbu ishi to'la ma'noda kandidat degan unvonni berishga loyiq deb topaman. Lekin ukamiz Manajon yo'l qo'ygan ayrim juziy kamchiliklar haqida ham to'xtalib o'tishim lozim. O'ylaymanki, Manajon bu kamchiliklarga doktorlik ishini yozish paytida ahamiyat beradi. Xo'sh, Manajon bizga mo'ylovchilik haqida gapira turib, asosan mo'ylovning ikki turi. Ya'ni kim? Birinchi, qaldirg'och mo'ylov va ikkinchi, shop mo'ylov haqida to'xtaladi. Xo'sh, bizda mo'ylovning faqat ikki turi mavjudmi? Yo'q, o'rtoqlar. Aksincha, juda ko'p. Misol uchun olaylik. Qilichsimon mo'ylov. Bu mo'ylov qadim Yunon manbalarida Qilichsimus mo'ylov, Simus shaklida uchrashiga diqqatingizni tortaman. Xo'sh, shop mo'ylovning Qilichsimus va Mo'ylovsimusdan nimasi ortiq? Aksincha, qilich mo'ylov ham shop mo'ylov kabi kishiga husn berib turadi. Ya'ni kim? Yunoncha aytilganda Kishimus husnimus. Bu o'rinda Manajon yana bir narsaga e'tibor bermaganlar. Ya'ni kim? Osh, mo'ylov ranglarini olaylik. Dissertant asosan qora mo'ylovlar haqida fikr yuritadi. Xo'sh, malla, ya'ni kim? Mallius mo'ylovlar. Sapsariq, ya'ni Sapius sariqus mo'ylovlar. Oq oralagan, ya'ni Moshgurichius mo'ylovlar qayerda qoldi? So'zimning oxirida men yana bir narsaga to'xtalmoqchiman. Ya'ni kim? Xo'sh, Manajon mo'ylovchilik so'zini ko'p qaytarganlar. Bu juda qo'pol va g'aliz. Eng muhimi, antil ilmiy so'z o'rtoqlar. Atama ilmiy bo'lishi jahon standartlariga javob berishi shart. Xo'sh, ya'ni kim? Dissertant mo'ylovchilik emas. Mo'ylovizm deyishlari joiz edi. Navbat mo'ylovchilik fanlari doktori, bilmiy tekshirmaslik instituti mo'ylov namoyandalari bo'limi mudiri Osimali Qariganovga berilganda, u zot jumladan shunday dedilar. O'rtoqlar, hammamiz uchun ustoz sanalgan qadrli Shopazim Soqoliyevning so'zlariga 100% qo'shilgan holda, Manajon agar to'g'ridan-to'g'ri mo'ylovizm va soqolizm deyaverganlarda xato qilmagan bo'lardilar degan fikrni o'rtaga tashlamoqchiman. Ayni chog'da bu atama qadim Rim imperiyasi davrida Mo'ylovetti va Soqoletti tarzda qo'llanilganini eslatib o'taman. Keyingi davr arman manbalarida Mo'ylavyan va Soqolyan, gruzin manbalarida Mo'ylovidze va Soqolashvili tarzida uchrashi diqqatimizdan chetda qolmasligi kerak. Dissertatsiyaga nisbatan mening asosiy pretenziyam quyidagicha. Manajon asosan shop mo'ylov va uning 60-yillardagi namoyandalari haqida gapiradi. Mening fikrimcha, u shop mo'ylov haqida ko'proq adabiyotlar bo'lgani uchun shunday qilgan. Holbuki, qaldirg'och mo'ylov haqida ham ko'proq to'xtalish shart edi.
3: Chunki Qadirg'och mo'ylavizm harakatini baralla turib 20-asrning shoh asari deyishimiz mumkin. 60-yillarda mo'ylovchilikning asosini iminna ana shu Qadirg'och mo'ylov tashkil qilgan. Dissertant bu yillarni asosan qariyalarga bog'lab o'rgangan. Bu noto'g'ri yo'l. Fanni anti-mo'ylavizmga burib yuborishi mumkin. Masalan, Fransiyada odam atodan oldingi 8-asrda shunday hol kuzatilgan. Men aniq ishonch bilan ta'kid eta olamanki, 60-yillar mo'ylavizmini asosan yoshlar tashkil etgan edi. Shu o'rinda yoshlar mo'ylavizmini 3 qismga bo'lib o'rganish kerak. Birinchi, to'liq qadirg'och mo'ylavizmchilik. Ikkinchi, sabza urgan qadirg'och mo'ylavizmchilik. Uchinchi, yakam dukam qadirg'och mo'ylavizmchilik. O'rtoqlar, men dissertantni siyosiy xatoda yoki siyosiy savodsizlikda ayblamoqchi emasman, ammo uning xatolaridan ko'z ham yuma olmayman. Dissertatsiyadan nohaqlik hidi ufurib turganini barcha sezsa kerak deb o'ylayman. Hech birimizga sir emaski, ayrim xotinlarda ham mo'ylov uchrab turadi. Qadimgi ispan qirolligida bu faktdan ko'z yumib kelingan. Mo'ylovli xotinlar tahqirlangan. Xo'sh, mustabid zamonlar o'tib ketgan hozirgi ozodlik kunlarida xotinlarning mo'ylov qo'shlariga keng yo'l ochib berilganida bu haqda yozishga mani jonga nima xalaqit berdi? Albatta, o'sha qadimgi ispan qirolligining bizgacha yetib kelgan salbiy ta'siri. Garchi vaqti bo'lmasa-da aytish lozimki, o'rtoqlar, mo'ylovli xotinlarni o'zimiz bilan bir safga qo'yish vaqti yetdi. Endi yetar, ko'p gapirish o'rniga ko'proq ishlaylik. Har bir kunimizni mo'ylovli xotinlarga qayg'urish bilan boshlaylik. Men institutimiz tashabbusi bilan mo'ylovli xotinlar assotsiatsiyasini tashkil etishni taklif qilaman. Ilmiy ishlar bilan g'oyat band bo'lishimga qaramay, mazkur tashkilotga jamoatchilik asosida rais bo'lishga roziman. Assotsiatsiya o'z faoliyatini choyxonalarda mo'ylovli xotinlar bo'limini ochishdan boshlaydi. Bilmiy tekshirmaslik instituti mo'ylovchilikni hayotga tatbiq etilishi bo'limi mudirining muavini O'tbosar Burunboyevga 3-chi bo'lib so'z berildi. Muavinning so'zlari bir necha marta qarsaklar bilan bo'linib turganini ta'kid etgan holda bayonni boshlaymiz.
2: Aziz va muhtaram ustozlar, men dissertatsiya haqida gapirishdan oldin qadrli ustozimiz Osmalijon akamizning takliflarini qo'llamoqchiman. Shunday assotsiatsiya bizga kerakmi? Kerak. 1000 martalab kerak. Chunki ustozimizning otalari ko'sa bo'lganlari bilan muhtarama volidai muhtaramalarida mo'ylov bo'lganini tarixiy dalillar ta'kidlaydi. Ya'ni tarixiy dalillar shuni bildiradiki, Momo havodan oldingi 3-asrda yashagan ayrim buvlarida ham mo'ylov uchrab turgan. Demoqchimanki, bu an'ana o'zining tarixiy ildizlariga ega. Yangi assotsiatsiya raisi aynan

0: shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.